Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd oop

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Feit net vir jou. Bok Radio. Bunsie.co.za. Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
1: Ah, yeah.
0: Bok Radio.

van 'n digter word laat nagberigte op papier. Daar is drome wat rafel, daar is wysers wat ek. Kyk hier glas op die tafel, wat aan sand korrels verstik. Daar is name vir gesigte en datums op kalenders omkrak. En 'n kompas wys rigting

0: word weer.
1: Jy luister na Bok Radio.
2: Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.5

Hallo van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.

Goeiedag passagiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevaar.

0: Gear 4.
1: Die kole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. En 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete.

môre uur drink ek die nie vuur in my kop en ek voel die koue ek voel die vuur vreet my stuk stuk op vreet my stuk stuk op as die vuur met die koue hart tot die môre uur drink ek die nie vuur in my kop

0: tussen jou en die tuine en die treine. Of die stad van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam is hy, tot laat in die nag.
1: En al ken jy nie die wereld waar die mense op vol staan, glo ek jy sal een dag kan.

vol inleiding. En al sien jy nie 'n voorbeeld wat volg. Nie 'n nuusberig oor damme wat oorloop. Of 'n volk wat sy medemens wil

Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za. Luister na die stil vir my. Fluister soos

Maar die lang pad loop ek nam, om jou vast te hou, stap ek deur die blauw. Gooi jou hartseer vir die reen, huil jy nooit alleen.

0: Goeiedag passagiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Ah, yeah!
2: Come on!
3: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio.
4: Ook op Bok DFV.

0: Breakfast met Corbin en Bonita. Book Radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt met Corbin en Bonita op hierdie Saterdagoggend, die 18de Julie, 4 minute na 7. Welkom Bonita Blankenburg. Hoe gaan dit vanoggend?
2: Dit gaan goed, dankie.
1: Oh, dat was 'n groot pause. Wat het gebeur, man?
2: Ek moes net gou my mojo.
1: Is dit?
2: Ja, maar sy sê ek kan nie klaar nie. Goeiemôre. Welkom by die Naweek Ontbyt waar jy ook al ingeskakel is. Mm. Ek hoop dit gaan ongelooflik goed met jou. En dat jou sokkerspan in die finale is, dat jou rugbyspanne almal vandag gaan wen en dat jou lotto nommers gaan inkom.
1: Dan al daardie sterre jou belyn word.
2: Yeah.
1: Bonnie het als letterlik in orde van belangrike dag.
2: Mense sal argumenteer op hierdie stadium gaan hulle meer vir die lotto nommers, maar ja, ek hoop jy het 'n heerlike week gehad, my vriend. Was dit 'n lekker een?
1: Ja, nee, dit was 'n besige een, maar een wat ek voor baie uitgesien het. Hierdie week het ek baie klaar gekry, goed as wat uitstaande was. Ons is op 'n Saterdagoggend.
2: Ek was veronderstel om my lesplanne te doen.
1: Ja, maar dit kom ons mense op verlof is.
2: Nee, dit kan ook nou ophou, nee. Dit is okay, ek kan teruggaan, dit is als reg. So ek weet as baie ouers wat nou hierdie naweek een sig van verligting slaak, want hulle weet dinsdag is ons allemaal terug ook toe.
1: Jannie, allemaal in een lijn, op een streep. Kom naar die wit streep toe. Maar Jannie is ingeskakeld, welkom bij die Naweek Ontbyt. Ons is baie blij met jou te kuier oor die volgende 3 ure het ons weer eens. Een program wat propvol is, stampvol, chockers. Ons is hier met een plan en ons is baie dankbaar dat jy saam ons kuier. So, ja, sorry man, jy wil ingespring.
2: Ek wil net sê, ek weet ek het het verlede naweek ook gesê, maar Corbin het hierdie week vir jou en wie het beter gedoen. Een absolute doef. Ek wil nou gesê banger, maar ek wil nie meer nie. So ek gaan net sê een doef.
1: Ek wil
2: en daarmee bedoel ek, as hy gaan jou slaan, en dan gaan jy denk, wat er een wil ek hee. So dis ek om ek dit een doof noem.
1: Ek wil amper soos, wat is hierdie lachie, die lachie wat die baddies doen?
2: Ja.
1: Hamoa.
2: Ja. Ja, so hy het nou weer,
1: yes.
2: Ek het een gevoel, hy gaan vandag met die applaus wegloop, so jy sommer moet ingeskakel bly. En saamspeel.
1: Yes. Mm. So om 7:30 gaan ons het verweerder beter gedoen, ons gaan ook om 8:30 het, kan jy dit onthou, en Bonnie het vir ons ietsie speciaal by mekaar gesit, uit die 4 kan ek net 2 uitken, maar miskien is jy veel beter as ek, en
2: ek moet erken, dis net omdat ek het aan mekaar gesit het, dat ek weet wie dit is, anders het ek net 1 geken, of 2 ook, soos jy, so moet nie sleg voel nie.
1: Janie, en met daardie waarheid wat Bonnie nou gedeel het, bly geskakel by ons op die Naweek Ontbyt, want om 15:15 het ons so klein bietjie na jou, klein bietjie van 'n oorsig oor hoe die weer vir jou lyk en die sport.
2: Dis warmer.
1: Dit is.
2: Ek weet nie. Dat nie, ek kla, ek vleer het met reen. Maar dis lekker.
1: Ja. Ek kla nie.
2: So kom en gaan vir ons bykie kyk hoe lyk die weer in die sport. Mm. Ja.
1: En so bly ingeskakel. Hier by die Naweek Ontbyt.
3: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Stork Country Spread Tub 1.2 kgs for R49, Bacomo Wheatbix 900 grams for $52.99, and Nescafe Gold Instant Coffee 200 or 220 grams for $149.99. Valid until 19 July, only at Checkers.
4: Oh yeah!
0: Treffer na die ander. Bok Radio.
5: Ook op Bok DFV.

Goeiedag passagiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio boekboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google boekboot 2027 vir meer.

0: Dis so 'n lekker tweeën ry vir jou hier op Okradie Pensioop en Zeta Duan Smith met plakte toe met woorde en Richard John Smith was ook daar gewees met Dale. Gelukkig het ek dit ver weg van die mikrofoon
1: met wat?
0: Dale. Ek het nie koor gesing nie.
1: Nee, ek het hom gehoor.
0: Ja, ja.
1: Wat jy nou gedoen het.
0: Ja, ek weet, dit was bietjie van karakterskending, sorry julle. Ek vra, maar as jy nou nie wakker was nie, is jy nou, want jy het heel waarschijnlijk gewonder, wat is die akelige geluid dat my radio uitkom?
1: Nee, shame, ek terg, man.
0: Terg. Maar jy is op Naweek Breakfast dan met Corbin en Bonita, dis ons twee, hy is die een wat vrolijk en opgewonde is, en ek is die een wat het opmaak vandag, maar ja, die Engelse stem was fake it till you make it, hoe kom nou nie?
1: Fake it until you make it, brother.
0: En Corbin is die man met die plan, want hy het vir ons die weer en die sport, en die koffie, hy is die beste.
1: Weer die koffie en die sport, maar kom ons kyk gauw, Kaapstad jou weer vooruitsigtelik soos volg, 14 tot 18, Clan William 13 tot 20, George 14 tot 17, Hermanus kom deur met 13 tot 17, Oudtshoorn kom deur met 10 tot 18, Parel 11 tot 18, Stellenbosch kom deur met 11 tot 18, Stilbaai 14 tot 17, Swellendam 11 tot 19 en Woester met 10 tot 18. En weer eens, dis nou week na week, daar is geen reën wat voorspel word nie. Kleine bietjie wolkies, maar dis so exciting soos wat het gaan wees.
0: Ja, elke week as jy lees Swellendam, dan raak jy so opgewonde want ons sou 'n rally daar gehad het die 8ste Augustus. Maar nou is hy bietjie uitgestel, so nou gaan Swellendam eers volgende jaar sien.
1: Oh, look at you being a daredevil. Look at you being a daredevil.
0: Ja.
1: Ok, maar aangezien ons nou praat van sport,
0: yes.
1: Kom ons kyk gauw wat gebeur in die wereld van rugby. Ons het gesien, gister was daar paar wedstrijde gespeel. Kom ons kyk gauw net so vinnig kies na die Curry Cup. Ons het gesien die Pumas speel teen die Sharks by die Mbombela stadion en Pumas het ongelukkig verloor met 24 punte oor Sharks se wen met 26 punte. Dan het ons ook gesien dat Western Province teen die Griqua speel en dit was by die DHL stadion en die Western Province het gewen met 25 punte oor die Griqua
0: se
1: 19. Yes. En dan in vandagse Nations Championship sien ons dat New Zealand teen Ierland gaan speel en dis so 10 minute na 9. Ons sien ook Australië teen Italië, dis 10 oor 12 en dan ook Argentina en Engeland 10 oor 9 vanaand en ook Suid-Afrika 20 minute voor 6 teen Wales vanaand. So dis definitief iets wat ons na uitsien en iets wat ons na uitkyk. Ons weet dat ons as Suid-Afrikaners maar baie trotse mense is en sodra die vluitjie geblaas word en dan erap die hele Suid-Afrikaan. En kos is hierdie Afrika. Ons weet ook met die FIFA Wereldbeker kom ons aan 'n einde van 'n amper maand langse toernooi. Ons weet dat daar 48 spanne is wie begin het en nou is daar net 4 wat oorbly. Vanaand speel Frankryk teen Engeland en dis om 11:00 en dit is letterlik om te besluit wie die derde plek gaan wen
0: ja.
1: En dan sien ons môre 9:00 die finale wedstryd tussen Spanje en Argentina.
0: Nee.
1: Waar is jy, Bunny?
0: Nee.
1: Op daardie
0: Spanje teen Argentinië nie. Dit is die Spanje teen Argentinië nie.
1: Dit is.
0: Dit is nie, dit is Spanje teen Messi.
1: Ja, ek dink my Jesus, Bunny,
0: jammer.
1: Het ek nou my feite verkeerd gekry.
0: En
1: enige iemand wat nou radio luister, as jy jou feite op die lig verkeerd kry.
0: Nee, ek kon nie anders nie.
1: Dis die grootste boebe wat jy ooit kan maak.
0: Nee, dis Spanje teen Messi.
1: Dit gaan ek aanvaar. Ja, so môre aand sien ons die einde van 'n baie, baie besige maand in die wêreld van sokker.
0: Ja.
1: En wees jou span. So dit nou vir my klink is jy al klaar Messi se
0: gaan. Nee, ek gaan skryf vir die Spanjaarde.
1: Is dit?
0: Sommie net om jy ken my, ek hou altyd van stroom op wees, so dis Spanje vir my.
1: Ja nie, soos jy Spanje gaan, dan gaan ek Argentina.
0: Dis reg.
1: As een wat nou letterlik nie...
0: Dis wat sokker
1: ek weet hoe om het doel te skop, en die laatste keer dat ek sokker gespeel het, ek vast in 'n paal geloop, my tanden verloor. So dis my love-hate relationship met sokker.
0: Maar nou moet jy ook vir jouself vra, Corbin, al ons luisteraars wat nou, jy weet hoe gaan het nou, is die wereldbeker voorbij, en dan denk jy nou, wat nou? Wat nou? Ek weet as dit rugby is, dan is ons allemaal verskrikkelijk, ons kan nie wag hier.
1: Ja.
0: Het maak nie saak waar dit gespeel word, jy nou in die middel van die nacht wakker word, en dan even skielik is alles voorbij.
1: Ja.
0: So, dit is waar ons nou is met die sokker, maar mag die beste span wen?
1: Yes. Ons hou duim vast van Argentina, ek weet Bonnie is met die span. Jy, laat weet vir ons op 074-2099 wie jou geld, of miskien is jou geld het, wie jou
0: ondersteuning het. Mense is bezig met ernstige wetenskappe.
1: Ja nie, maar ek sal even ons...
0: Nee, ek ook nie.
1: Ja, So stuur jou boodskap hier op 074-2099 en as jy nou net ingeskakel het, goeiemorgen en welkom hier by die Naweek Ontbyt.
0: Hallo.

0: Breakfast met Colben en Bonita.
1: Goedemorgen, welkom terug hier by die Naweek Ontbyt. Jy is saam met Colben en Bonita en welkom terug, want jy is net in tyd vir weer beter gedoen om 7:30. En Bonnie, wat het jy vroeger gesê? In termen van my kees.
2: Dit is a doof. Ek gaan jou letterlik vang en dan gaan jy denk, wat een wil ek hoor?
1: So, ek wil eintlik daardie lachie doen, daardie lachie wat die villains doen. Moa, ha, ha, ha, ha. En as jy niet is hier by die Naweek Ontbyt om 7:30 vanochtend, is hier die tyd en die geleentheid door ons gebruik om terug te gaan in die verlede en om die vraagie te vraag wie dit beter gedoen. Nou ons weet dat daar baie kunstenaars is wie soms een stikkie muziek of een lied wat te iconies is om te laat gaan weer oordoen en vandag het ons twee legendes langs mekaar gesit. Die eerste groep is iets wat is een groepje waarmee ek mee groot geword het en hulle is UB40. So dink Red Wine, dink al hulle ander bangers en dan is daar 'n man wie in die vroeë 1900s nê. In die 1900s, ja, ek gooi so een. Ek skiet so een van die heup af.
2: Nee.
1: Hierdie man het letterlik dames laat omkap. Ja. In sy concerts, daar's dames...
3: 1900s.
1: Dis Elvis Presley.
2: Ja.
1: En ons het vanochtend, ek het vanochtend gekies vir Can't Help Falling Love, hierdie een is een speciale een, want hierdie is die lied wat my vrou op ingeloop het ons, net voor ons sou trou. So dit was haar entrance.
2: Ah.
1: Ja, so dit vat my paar jare terug. So kom ons vat gou so klein bietjie van 'n luister na wat Elvis Presley met Izzy Oorspronkie en can't help falling in love en dan gaan ons sien wat UB40 daarmee gedoen het. So terwyl jy nou op die lig is en jy luisters na ons, stuur jou mening deur op 0742000989 en maak jy jou stempel en gee ons jou mening. Hier is Elvis Presley met Can't Help Falling in Love.

0: Snobonnie, ek kan verstaan hoekom die jong dame so...
1: Geswaimel het.
0: Mm.
1: Ja.
0: Die vibrato in die manse stem.
2: Ja, ik wil
1: wat is jy nou? Wat is jy pelvis?
0: die nagemaakte fake until you make it, bro.
1: Ja, alipad. So, dit is jou eerste een.
0: Mm.
1: Can't help falling in love.
0: Mm.
1: Van Elvis Presley.
0: Yes.
1: As jy hom wil hee, moet jy vir ons dat weet op 074-2989.
0: Of, as jy met UB40 wil te doen kom, hier is hy nou.

0: Dis nou 'n tiener anthem daai een.
1: Dit is.
0: Ja. Jy sit in jou huis, vir al as jy nou soos ek van die Kaapse vlakte af is, dan hoor jy iemand se motor ry buite verby. Mm. Jy hoor nie die musiek nie, jy hoor nie die bass.
1: Kyk vir my.
0: En dan weet jy dis UB40 wat daar speel, want dit is so 'n boom boom boom.
1: Yes.
0: Jy sing sommer saam met die bass.
1: Jannie, en kyk met so ek kan vir my sit either way.
0: Ja, nee.
1: Elvis Presley ont my vrou dan gestap en is 'n nostalgiese ervaring vir my. En die ander kant, as ek dink aan wat UB40 met die stuk gedoen het, dis ietsie wat nou, hy speel eers lekker as die dopje so bietjie getrek het. So een of twee
0: jy
1: voor
0: is. Jy moet een kies.
1: So hierdie is jou geleentheid om deel te wees van hierdie gesprek. 074-2098.
0: Wat een wil jy moet wees?
1: Ah, ek.
0: Ja.
1: Ek is...
0: Want ons kan nie onbeslis wees nie, en dat gaan ons nie weet wie wen nie.
1: Elvis Presley.
0: Okay.
1: Elvis Presley, day in, day out.
0: Ja, so dan moet ek, dan gaan ek vir UB40. En ek dink, dit gaan een interessante
1: dit gaan.
0: Is, ja.
1: Dit gaan, ons het baie verskillende luisteraars, ons het die meer ervare groepie, en dan is die jonger groepie, mens mag jy sê ou groepie nie, dis die meer ervare groepie.
0: Ja, so, jylle kan vir ons dat weet, 074-2099, of dis Elvis, of dis UB40. Ja.

0: Breakfast met Corbin en Bonita. Ok Radio.
1: Arie Louise van Wyk met die type dans hier op jou beter alternatief bokradio.co.za. Goeiemorgen, as jy so pas jou radio aangeskakel het. Welkom by die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. En ons speel Wie het dit beter gedoen? En soos ek vroeger gesê het, Corbin het vir ons 'n doef liedjie gegee vanoggend, 'n doef.
2: Ja.
1: Staan jy so reg tussen die oë en wonder jy, ja, hy het gegaan met Elvis.
2: En
1: ek het gegaan met die unemployment forum UB40.
2: Is dit wat genoem word?
1: Dis 'n forum in die nee man, dis dis soos daai Z83, onthou jy as jy aansoek doen vir werk by die staat, dan moet nee man, ek is seker as jy vir die staat wil werk, dan moet jy nog steeds Z83 invul.
2: Kyk, maar ja.
1: Dis die selfde tipe van, dis hoekom, dis van hulle vernoem is. Dis 'n forum in die UK.
2: Ek het te min ervaring om te kan weet.
1: Dit sê die UB40 forum, so ja.
2: Ek moet ons so nog so 'n bietjie luister.
1: Vir iemand wat hierdie naweek verjaar nie, ek sal nie so te kere gaan oor die feit dat ek hele paar jaar, dit is nie so baie jaar nie.
2: Shots fired, people.
1: Verjaardag, so.
2: Kom ons gaan terug na weer bietjie gedoen.
1: Ja, kom ons doen.
2: Dis veilig vir ons almal.
1: Ja. So,
2: ons het jou gevra en jy het jou mening met ons gelig. Baie dankie vir jou WhatsAppies, jou stemnotas. Ons het hier 'n paar van dit. Ek het eintlik gedink ons hier stemnotas skryf, Bonnie, dat ek iemand gaan hê wat gaan sing. Maar niemand het gesing en niemand was braaf genoeg om die foon op te tel, daai recorder aan te sit en sê, I can't help. Niemand. Maar ons het 'n paar stemnotas gekry en ons is baie, baie dankbaar daarvoor. So kom ons luister gou so klein een bietjie na wat Jacobus vir ons te sê het.
3: Hoor julle? Ja nee, vir my persoonlik is UB40 se weergawe die betere een van die twee. Ja, mooi dag.
1: Ja, Jacobus, maar ek en jy het so 'n bietjie in die agterspeen gesuig hierdie naweek.
2: Ek is gelukkig om ons luister gou na. Ons beklei so klein bietjie terug. So is die Elvis the Pelvis is teen die UB40s. So kom ons beklei gou so klein bietjie terug.
4: Môre, Johan Jurgensie. Elvis Presley is king.
2: Yes.
4: Altyd.
2: Yes. En weet wat, Bon, ons luisteraars is hulle is fantasties. Want Bradley sê vir ons, môre Cornita, lekker om weer na julle te kan luister. En hy gee letterlik vir ons 'n bietjie van 'n breakdown op al twee klassieke stukke. Hy sê, vir my is die Elvis weergawe die beste. Sy weergawe is diep en emosioneel en bietjie van meer waarde vir my. Maar dan gaan hy ook na UB40 detailed presentation. Hy sê daar, terwyl UB40 se weergawe oukei was vir sy tyd, so bietjie reggae vibe en meer van 'n dansritme. Nee, dankie. Elvis bly my klassiek, Elvis the Pelvis. Jy het gepraat, ons het geluister. Hier is Elvis Presley.
1: Hey, wag.
2: Oh yes.
1: Hallo.
2: Oh yes.
1: Ja, kom. Laat ons dit baie kry. Ja, kom.
2: So hierdie gedeelte.
1: Dit die ego kan streel en ander weer. Ja, asseblief. Wat is
2: dansou. I've taken my bow.
1: Wat is hy?
2: I'm enjoying the limelight.
1: Net die bou nie, net ons skeer iets. Skeer hom.
2: En my broekie is met die hoeveel kilo's wat ek verloor is, die broekie nie te ver van skeer. Maar hier is Elvis Presley met Can't Help Falling in Love.

0: Elvis Presley met Can't Help Falling in Love.
1: Ja, hy is 'n mede Capricorn. Hy verjaar die 8ste of sou die 8ste Januarie verjaar het. Ek verjaar 'n dag na hom. So ek weet altyd want ek is 'n groot Elvis fan. So ek weet altyd wanneer dit, as ek nou nie my, ja, dit is sy verjaardag. Dan gaan dit met die mekaar met wanneer hy verjaar het en wanneer hy oorlede is. Maar ja, bly maar 'n absolute klassieke stem. Jy lyk soos iemand wat iets baie lekker het om te deel.
0: Ja, nee, kyk.
1: Want jy bars letterlik uit jou naad uit.
0: Ons luisteraars is baie speciaal. So ek en is so klein een bietjie geklaan dat niemand raak.
1: Nee, jy het geskimp.
0: Ek het geskimp, ek het klippe gegooi.
1: Jy het rotse.
0: Niemand is braaf genoeg
1: om
0: 'n stemnote by mekaar te sit wat hulle sing nie. En hier kom een van ons luisteraars. So daar is nou geen naam wat ek kan sien op hierdie profiel nie. Ek sien dit as 'n besigheidsrekening op WhatsApp. So wie ook al jy is, stuur jou naampie deur sodat aan die einde van hierdie 21 sekondes ek vir jou net so klein bietjie van 'n shout-out kan doen. Indien nie, we'll move on. Maar kom ons luister gou so klein 'n bietjie na wat een van ons luisteraars deur gestuur het.
2: Wise men say,
0: what have we brought to?
2: Only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
0: Yes, like, well done, well gedaan, meneer. En dit is Jacques. Jean, baie dankie vir die stemnote.
1: Dit ek is het nou lekker, dankie Jacques.
0: Ek het geskimp, jy het geluister, jy het ingespring. Baie dankie aan elkeen van julle wie 'n boodskap hierdeur gestuur het.
1: Dis Jacques
0: Lombard. Ja, altyd lekker om te weet en te hoor. Bradley van deurkom, Neil van deurkom,
1: Jacques. Ek dink Ilana was ook daar.
0: Ja, Ilana, Janne, 100%. So baie dankie. Ons het om 8:00 het ons so nog 'n bietjie van 'n kyk na die weer en die sport. So bly ingeskakel oor die volgende 7 minute. By 8:45 het Bonbon ook vir ons 'n bietjie van 'n insig met wat in die gemeenskap daar kom.
1: Hy bedoel 8:15, maar ons gaan hom nie blameer nie. Hy word 'n jaar ouer môre. Oh, ek hou hiervan. Klippe.
0: Is maar net 35, jy weet dit.
1: Ja. 35. Ons het, toe ons 35, waar is die 35-jariges wat nou nie meer is nie? Ons het ook so gevoel toe ons 35 was.
0: Het is maar net 35. Maar ook 15 jare weg van 50, maar dit is 'n ander gesprek. Bly ingeskakel hier by die Naweek Ontbyt.
3: The Monk Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Simont Private School today or visit simont.co.za.
4: Hierdie week vir Wiele toe Wiele gesels ons oor lekker paar padtoetse, maar die eerste grootte is Land Rover se Defender, maar spesifiek die 130 met daai 3-liter diesel engine.
5: Wow. Just when I thought you can't make a car like this better. So, longer, bigger, the same style, elegance, beauty, but now more loads of space.
6: Ons volgende padtoets, 'n giftige een, en dit is die Toyota GR Yaris, die rally maar die outomatiese een.
4: Nou kyk, as jy 210 kW en 400 Nm wringkrag kan kry uit 'n 1600 turbo aangejaagde 3-silinder, dan is dit heeltyd speeltyd. Daai naam sê alles. All-wheel drive. O, oh, dit was vir my die lekkerste.
6: Ons derde padtoets sluit die Engelsman by ons aan en ons gesels oor die GIC M-Zoom.
5: Is 'n compact crossover that aims to compete in a crowded segment filled with so many established brands. So this one, powered by a 1.5-liter turbocharged engine paired to a 7-speed dual-clutch automatic transmission.
4: Ja, dan vir ons wenk van die week gesels Nicole met ons oor lugverkoeling en dan ook waterverkoeld en die positief en negatief daarvan.
6: En vir twee wiele gaan Clinton by ons aansluit.
7: Ons gaan praat oor die puntestand in die MotoGP klas waar die top 5 ryers oor net 25 punte verskil. Ons praat dan ook oor die ryers verspanne vir volgende jaar en ons praat so 'n bietjie oor ons Suid-Afrikaanse ryers wat groot naam maak in

0: Jy is op jou betere alternatief boek radio .co.za ook op 98.9 FM. Ek kers saam met Corbin en Bonita. En welkom, as jy by ons ingeskakel is al van vanoggend 7:00 af, andersins as jy die heel tyd by ons is, dan is jy in elk geval groet. Maak jy saak of jy hier in die Kaap is, daar bo in Gauteng, in die prachtige KZN, of daar in 'n ander deel van die wêreld nie.
1: Ons het luisteraars oral.
0: Ja, nee, en hulle het geen probleem om vir ons boodskapies in te stuur of ons morgen te sê nie. So dankie aan almal van julle wat vir my in kop en nie laat voel asof ons die enigste mense is wat wakker is nie. En ek moet sê, as jy kyk na al ons stempel, dat meeste van die luisteraars wat vir ons boodskap stuur, die wiele rol al, hulle is op pad, hulle is besig, hulle is aan die gang, en ja, so,
1: klaskapteine,
0: ja, voor in die koor, so nie,
1: klaskap, voortrekkers,
0: daar is hy, so, ons hou daarvan om jou op hoogte te hou van alles hier op die naweek ontbijt, nie net om jou lachspieren te kiel nie.
1: Ja, alhoewel ons dit soms baie goed doen, is dit die enigste doelie, en toe jy nou sê, Bon, van al ons luisteraars oor die wereld, dat is baie goed wat ek kan doen, maar ek kan nou nie vir almal weergee oor die hele wereld, so as jy nou in die omliggende gebiede is, hier is jou kans, nou.
0: Jy sal baie lang bezig wees.
1: Verskrikkelijk lang. Kom ons kyk gesoek klein een bykie na die weer uit die weer vooruitsigte vir die dag. Ons in Kaapstad kom deur met 14 tot 18 grade. Klein William, 13 tot 20 en dis baie warm vir die hart van winter. George, 14 tot 17. Hermanus, 13 tot 17. Oudtshoorn, 10 tot 18. Parel kom deur met 11 tot 18. Sowel as Stellenbosch. Plek kom deur met 14 tot 18 en dan Swellendam met 11 tot 19 en dan Woester met 10 tot 18. Daar is geen reën wat ons verwacht nie, daar is definitief een paar wolkies, maar ek dink vir die winter, vir die hart van winter is het iets wat ek eintlik baie opgewonder oor raak. Ek is so klein een bykie van een bekommernis in die achter van my kop. Maar Janie, ons is blij vir die somer weer in die winter.
0: Ek denk die reën is op pad. Ons moet nie vergeet van Augustus nie. Augustus is gruwelik. Augustus bring die wind en die reën.
1: Ja, maar dan is het stortreën.
0: Ja,
1: die reën.
0: Nee, dus ek wil reën hê. Ek wil nat gereën wees. Ek wil weet dat ons kan ontdans buite.
1: Maar dis daai reën wat jou die krane opstop en die mense begin kajak in die pad.
0: Ja, nee.
1: Dis weer lus.
0: Dis mos nou nie vir nie die Kaap van storms. Dit is nou maar dit is baie jammer, maar dit is maar hoe dit is, my vriend.
1: So gepraat van sport, ons kyk gou so klein een bietjie in die wêreld van die rugby.
0: Wat is dit nou swem?
1: Gister het ons gesien in die Currie Cup, die Pumas speel teen die Sharks en die Pumas het ongelukkig verloor met 24 punte oor die Sharks se 26 punte en dan gaan ons aan na die Nations Championship waar New Zealand om 10 na 9 vanoggend 10 Ierland gaan speel en dan ook Australië teen Italië om 10 oor 12. Ons sien ook Suid-Afrika speel teen Wales om 20 voor 6 vanavond en dan ook Argentina speel teen Engeland om 10 oor 9 vanavond.
0: Lekker chock-a-block voorhand.
1: Yes, so dan is baie wedstrijd om na te kyk. Ons sien ook met die FIFA Wereldbeker. Ons het nou letterlik aan die einde gekom van omtrent 'n maand se besigheid. 48 spanne en daar is nog net 4 wat oorbly. Vanaand sien ons Frankryk speel teen Engeland om 11:00 en dit is om daai derde plek vas te stel. En so ons gaan nou sien, wie dink jy gaan daai derde plekkie vang, Bon? Frankryk of Engeland?
0: Ek dink, dit sal lekker wees as die Franse kan wees.
1: Ja nie, ek, my bet
0: dink,
1: is op Engeland.
0: Dit gaan net goed wees vir Engeland as hulle so piekie.
1: Engeland vir my, ek is baie happy met die bet.
0: Ja.
1: Want dan sien ons Spanje en Argentinië speel van morgen aan 9:00 om die top spot te vind.
0: Ja.
1: En jy het ons gesê, dis Spanje teen Messi.
0: Dat sê, Spanje teen Messi.
1: Spanje teen Messi.
0: So ek sal vir Spanje so bykie my vlagje waai.
1: Ja.
0: Kijk maar wat gebeur.
1: Ja nie, my geld is op Argentinië.
0: Maar hulle is hulle nie tans die kampioene nie?
1: Om eerlijk te wees,
0: ek denk ook so. Ek en jy, ons is plan nie.
1: So.
0: Maar ek denk, ek het dit gelees. So ja hulle moet gaan heel waarschijnlijk probeer om hulle...
1: Ja.
0: Om hulle titel te verdedig.
1: Kijk, en dis baie belangrik. Dis baie belangrik. As ons om van jaar tot jaar kan doen, vir die volgende 4 jaar, hoekom nie? Ja. Kom nie.
0: En dit was 'n lekker wêreldbeker, want Bafana was ook daar vir 'n rukkie.
1: Yes.
0: Baie langer as wat ons yes. gedink het. So dit was eintlik ja. oor alles nogal ja. Interessante wêreldbeker.
1: Maar so gepraat van ons luisteraars wat so flink is, ons het 'n boodskapie vroeër gekry. En ek hierdie is hier Nami, ek sien net 'n gesiggie. Een van ons luisteraars het deurgekom gesê, "Kyk Corbin, dan was 'n bietjie van 'n rebranding in terme van jou rugby name."
0: Ah.
1: So ek nou verstaan, is Western Province wat in Griekwans gespeel het gister by die DHL stadion, hulle is nou nie meer genoem the Western Province Spanny. Mm-hmm. Dit is, hierdie is boodskapie vir ons vroeger gekry, ons luister gauw.
2: Goeie môre, Bok Radio. Net gauw so'n bietjie haal oor die rugby. Dit is nie Western Province wat gespeel het nie, maar hulle het ons nou gerebrand as DHL Stormers 23. So ja, BP bestaan nou nie meer nie. Hulle is nou DHL Stormers 23. Lekker, Ignis van Durbanville.
1: Aan dan sê Ignis, baie dankie vir jou boodskap. Ongelukkig het die IT-spanne by hierdie netwerk wat ons hierdie inligting vanaf kry, they haven't gotten the memo. I will let them know.
0: Ignis, beteken dat ek my nou sting Stormers 23... Stormers 23, die Currie Cup kom weer. Nee man, province werk net beter.
1: Of, VP, here we go, VP.
0: Jou lekker ding.
1: baie
0: dankie.
1: Baie dankie vir jou boodskap.
0: Ek sê altyd vir mense, sal my vraag, wat van nou jy van jou werk? En sê ek, omdat ek so baie leer by my luisteraars. En ek het stasiebestuurder gehad, wat altyd gesê het, Bonita, jy kan nie op die lig maak of jy van niks weet nie. En dit is so, ek meen, jy wil daarom jy jou luisteraars moet dink, jy weet meeste goed. Maar dit is altyd vir my lekker as ek hoor ons luisteraars belê in ons, in die program, so dat hulle ons help om bykie feitlik reg te wees. So, dank julle.
1: Baie dankie.
0: Ek en Corbin is baie dankbaar, want wat ons van sport al weet.
1: Hy is baie gevaarlik. Ek my voorste tanden verloor, julle weet het. Bly ingeskakel oor die volgende 5 of 6 minute het Bonnie vir julle bykie van insig in term van wat gebeur in die gemeenskap dagboek.
3: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorp. Visit thorpchery.co.za. Thorp. Family you can trust.
5: Die beter alternatief op FM en online Bok Radio.
6: Ook op Bok DFM.

0: Jy is ingeskakel op die radiostasie wat op een of ander tyd, enige tyd van die dag of nacht vir jou van jou gunsteling muziek kan speel, want dit is wat ons doen hier op jou beter alternatief. Jy keer op naweek ontbijt saam met Corbin en Bonita.
1: Konita.
0: Ja, ons hou jou geselskap tot 10 hier. En jy weet, hierdie tyd van die saterdag praat ons gemeenskapsdagboek dinge, onthou as jy in die winsgevende organisatie, kerk of school is, is jy meer as welkom om jou inligting te stuur na info@bokradio.co.za en ons sal met graag te deel. En vandag is het lekker, want het is die 18de juli, dit is Madiba dag, so ja, ek weet nie waar op jy jou 67 seconds, of hoeveel, ek denk baie van ons op
1: het gister dag, gedoen eigenlijk.
0: Doen baie meer as net 67 secondes, so wat jy ook al in jou gemeenskap doen om een verskil te maak, en ek weet ons het baie helde wat ons nie altyd oor sing nie, so as jy van die stille helde is wat bakkie sop aflaai of iemand in die ouwe thuis gaan keir wat nie meer familie het nie, of lees vir kinders na school, of wat ook al jy doen om jou gemeenskap te help, dan ons sien jou, en baie dankie, want dit help vreselik baie, so ek weet daar is baie van ons, van my collega's wat ook vandag besig is, saam met hoop om hongermaag is te vul, en as jy deel is daarvan, baie dankie, ek wou sop kook gister, rarig, ek wou, maar ek wil nie, ek het gedink, ek gaan het maar los van my flinke collega's om te kook, want dan kan jy daarmee sop eet.
1: Ja, nie, as ek kos moet maak, jy, ek het een keer gepotjie, oor hy kos was lewendig, nooit weer.
0: So as jy een verskil wil maak, jy weet natuurlijk met wie jy in inraking kan kom, dis die vriendelike span by Whopper, Trey Single 13, 1-17, dit is in Okuvango Park in Brackenfell, flinke span wat vir jou wacht en saam met jou sal help om een verskil te maak, maak jy saak wanneer jy dit doen nie, of jy dit nou doen, of in die week doen, Tannie Olinda en haar span is altyd daar om te help, en ek weet hulle gaan vandag ook heerlijke sop, en allerhande ander, ek sien daar as mense wat beboot maak en, dit klink eerlik. So, wat dit ook al is wat jy vir jou gemeenskap kan doen, as jy een bykie help nodig het, gesels met die vriendelike span by Hoop, en ek is seker, hulle gaan jou daarmee kan help. En ja, soos ek gesê het, wat dit ook al is wat jy vandag doen, vir Madiba dag, geniet elke oomblik, en onthou vir my jou gemeenskap dagboek nuus aan te stuur, by info@bokradio.co.za.
2: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatasis in Hardware toe?
3: Hoezo, Jessica? Dat was een hardeware winkel wat dakware, bouware en elektrische gereedskap verkoop.
2: Ek weet, papa. Ek voel kleren soos papa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nieuwe pinkenstandstelletjes vir meisies. En unisex barkebaikies vir mama.
3: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil hoe kan as braaikamers een sigbare dakkappe gaan bestel.
4: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride.co.za en nou ook op Instagram.

0: met Colben en Bonita. Bokradio.
1: Dit is waar jy is, die naweek ontbyt saam met Colben en Bonita, jou Bokradio, en welkom, as jy nou net ingeskakel het, dit is, ek wil nog gesê, 2 minute na 8:30, nee, dit is 28 minute voor 9, en jy is hier by die Bokspan, en jy is letterlik nou net in tyd, vir kan jy dit onthou? So paar weke terug het ons besluit, ons wil julle heel, vir die hele 3 ure terugvat in tyd, net om te kyk hoe sterk daai geheue is, of als nog in plek is, en ek het 'n baie snaakse gesegde gehoor, is al die toebroodjies in die bakkie, dis wat ons eintlik vra.
2: Is dit die bakkie waar die kos in geskep is, en toe ry die bakkie weg?
1: You went somewhere else, ha? Huh? You took a shot left.
2: Okay.
1: I'm done. Ka. Ja nie, so ons, so vandag gaan ons bietjie van 'n snippet uitdeel van ikoniese flicks wat oor die jare gespeel is en die baie, baie beroemde stellings wat gemaak is in hierdie flicks.
2: En die stellings is gemaak deur die rolprent villain. Ek probeer nou dink, is dit die boef, die boef is gewoonlik die een wat daai stelling maak. So as jy die rolprent gesien het, of rolprente gesien het, dan sal jy weet wie die baddies is. Maar,
1: en hopelik meer as een keer gesien het, want die enigste manier hoe ek het kan onthou.
2: So ja, as jy die rolprente kan raai, en dan kan jy lekker saamspeel op 074-2009-89. Ek dink ons het probeer om so 'n bietjie van 'n mengelmoes te doen. So daar kry jy 2 uit 4, daar kry jy 3 uit 4, daar kry jy 4 uit 4.
1: Ek het dan nou geluister en ek ken net 2.
2: Ek ook.
1: Ek ken net, jy is die een wat het saamgestel,
2: hoe ken jy net 2? Ek weet, maar ek het net 2 gekeken, want dit is die 2 wat ek gekyk, gesien, gehoor het.
1: Okay, gesien het, gehoor het, selfde ding. Ja. Janie, so... Jy moet nou jou ore oop hou, daai ore gaan vinnig moet luister, en my ore is mos groot. Ek noem hulle satellietskottels, en hierdie satellietskottels kon net 2 vang, so ons gaan hom so 1 of 2 keer gaan ons speel. Jy gaan dan sê wat hierdie rolprente is, wat die naam is van hierdie rolprente, hoef jy in volgorde te
2: wees nie, glad nie.
1: Maar die vinnigste antwoord hier by ons, gaan ons op die lig kry.
2: Ja.
1: En kom ek sê gij, met hierdie een vir my is een bietjie tricky, so jy nodig jou noodwendig als reg te kry nie, want guess what, miskien as die hele Suid-Afrika ken hulle net 1 en jy ken 2, en nou skiet jy jouself in die voet om die deel te wees van die speel.
2: Ja nee, jy kan net lekker samenspeel en kyk hoeveel jy reg.
1: Okay. So kom ons vat so klein bietjie van een luister, dis letterlik als gaan gespeel word in 30 sekonders, ons gaan 2 keer speel, hierdie is die leidrade.
3: Long live the king.
4: People think in terms of good and evil when really time is the true enemy of us all. Time kills everything.
3: There is no good and evil. There is only power. And those too weak to seek it.
5: We all go a little mad sometimes.
1: Bon, ek dink nou wat ek om vir die tweede keer geluister het, is haar derde een wat ek ken.
2: Ah, daar is hy.
1: Sy derde een wat ek ken. So kom ons speel genoeg so een keer, miskien sal ek die vierde een aanlag, ek weet nie. Ons kyk,
2: kom ons kyk.
1: Ek is nou skoon opgewonde.
3: Long live the king.
4: People think in terms of good and evil when really time is the true enemy of us all. Time kills everything.
3: There is no good and evil. There is only power. And those too weak to seek it.
5: We all go a little mad sometimes.
1: I get on.
2: Ah, okay.
1: I get 3 out of 4.
2: Ek het nog steeds net 2.
1: Ek het 3 uit 4.
2: Kyk, jy het nou gesê, ek het dit aan mekaar gesit, maar dit help jou niks as jy nie die rolprente gesien het nie.
1: Ah.
2: So, ek gaan in elk geval net vergeet. So, en laat ons nou net eerlijk wees, ek het net 2 van hulle.
1: Ek het 3. En as jy beter as ons kan doen, stuur 'n WhatsAppie deur, nie met die naam van 'n karakterie, maar die fliek se naam.
2: Ja.
1: So, as ons nou gekyk het na... Snow White and the Huntsman. As jy nou vir my sê, geef my naam daar. As jy nou vir my sê, The Evil Queen, of jy sê, Catherine, wat is die, Charlize Theron, wat dan gespeel het, dit gaan jou geen, is not gonna help you. So,
2: ek sit om neer, naam.
1: Sit om neer, When Harry Met Sally, of, ek wil nou een van die name weggegeet wat ek nou, jy weet wat ek wil sê, die naam van die fliek hoef nie om volgorde te wees, as jy meer as drie, of as jy die meeste reg het, jy is die een wat ons gaan bel, dus hier jou boodskap het hier op 074-2099, weer eens moet nie vir my a karakter se naam, ek sien klom WhatsApp is hier met karakter se name.
2: Wel, dis ok, want ons ek dink ons luisteraars probeer ons ook bykie toets, ek hou van hulle dink, hulle probeer kyk of ons rarig weet wat ons gee.
1: So misschien is dit die angle wat ek mis. Ek sien hom nou.
2: Ja, sien jy, want onthou, dit is nou die stem wat hulle herinner aan wie die rolprint was. Nou, dis kom hulle eers vir ons die karakter stuur.
1: Ek het hom, ek het hom.
2: Alles vakkerder as ons.
1: Die boodskapies kom deur, stuur jou net deur op 074-2099 oor die volgende 5 tot 7 minute gaan ons sien wie wen.
6: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoan family. Enroll now at samoan.co.za.
7: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
8: Hierdie week vir Wiele to Wiele gesels ons oor lekker paar padtoetse, maar die eerste grootte is Land Rover se Defender, maar spesifiek die 130 met die 3 liter diesel engine.
9: Wow, wow, wow. Just when I thought you can't make a car like this better. So, longer, bigger, the same style, elegance, beauty, but now more loads of space.
10: Ons volgende padtoets, 'n giftige een, en dit is die Toyota GR Yaris, die rally, maar die outomatiese een.
8: Ja, kyk, as jy 210 kW en 400 Nm wringkrag kan kry uit 'n 1600 turbo aangejaagde 3-silinder, dan is dit heeltyd speeltyd. Daai naam sê alles. All-wheel drive, dit was vir my die lekkerste.
10: Ons derde padtoets sluit die Engelsman by ons aan, en ons gesels oor die GIC M-Zoom.
9: It's a compact crossover that aims to compete in a crowded segment filled with so many established brands. So this one, powered by a 1.5-liter turbocharged engine paired to a 7-speed dual clutch automatic transmission.
8: Ja, dan vir ons wenk van die week gesels Nicole met ons oor lugverkoeling en dan ook waterverkoeld en die positief en negatief daarvan.
10: En vir twee wiele gaan Clinton by ons aansluit.
11: Ons gaan praat oor die puntestand in die MotoGP klas waar die top 5 ryers oor net 25 punte verskil. Ons praat dan ook oor die ryers verspanne vir volgende jaar en ons praat so 'n bietjie oor ons Suid-Afrikaanse ryers wat groot naam maak in

0: Aande met François van Kouk. Mm-hmm. Welkom hier by die naweek ontbyt. Bonbon.
1: Ja.
0: Het lyk soos ons so klein bietjie van 'n refresher moet gee.
1: Ok, van ons vier villains.
0: Mm.
1: Oh ja, ons het 'n paar, as 'n paar slim luisteraars.
0: Ja, ons het 'n paar boodskapies deurgekry.
1: Mm-hmm.
0: Maar ons wil hê jy moet 10 uit 10 kry. Hierdie 75%ers en hierdie 50%ers, ons wil hê jy moet 10 uit 10 kry. So kom ons luister gou nog so eenmal na vier klippies wat ons by mekaar gesit het met top tier villains wat ja. Ikoniese frase deur en deur gedeel het in die flieks. Ons vat gou 'n bietjie van 'n luister. As jy al vier ken, of ek is die al vier, die drie of twee ken, stuur daai boodskapie met die naam van hierdie flieks deur.
2: Long live the king.
0: Dis die eerste een.
3: People think in terms of good and evil when really time is the true enemy of us all. Time kills everything.
2: There is no good and evil. There is only power. And those too weak to seek it.
4: We all go a little mad sometimes.
1: Yeah.
0: Ek wil nou ietsie, nee, maar dan gaan ek my die luisteraars leer om te cheat en ek kan dit nie doen nie. Ek wil gesê dat hierdie klink soos 'n probleem vir ChatGPT.
1: Heeltemal.
0: Klink soos 'n probleem, maar ek weet ons luisteraars, hulle is baie eerlik.
1: Ja.
0: En hulle gaan op hulle eie kragte saad maak.
1: Ek kan vir jou sê die laaste een is 'n klassieke een.
0: Aha.
1: Is al.
0: Ja. So ons het 'n paar luisteraars verdeer gekom, het is een wie baie naby is, hy het twee reg.
1: Dat is hy.
0: Hy het twee reg.
1: So as jy wil saamspeel, ons nummer hier in die atelier, wie weet, al kens jou like en dan kan jy so 'n bietjie van 'n boodskap stuur vir iemand wat jy wil geluk wens of iets. 074-2989, wys jou staal en speel saam.
5: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
6: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku, hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
7: Bok Radio, Bunsio Urban Zera.

0: Al jou groot gunstelinge net hier op bokradio.co.za. Jy is saam met Corbin en Bonita op die naweek ontbyt. En ons speel, kan jy dit onthou? En ja.
1: Ons het, kyk, ek voel miskien het ons jou bietjie gestamp. Ons het Charles Verdeer kom met twee antwoorde.
0: Yay.
1: Ons wil gesê dat 75% type van paas maak.
0: Ja, maar dis ok. Ek bedoel, ek
1: dis neem, een goeie poging.
0: Ek moet sê, as jy nou kyk na die jare wanneer die rolprint uitgekom het, en as iemand nog steeds die stem kan onthou, dan was het iets om te onthou.
1: Ja.
0: So,
1: ja. So, Charles het deurgekom met Simba en Harry Potter, wat eintlik met wie is The Lion King.
0: Ja.
1: So Simba is een wie nou gevlieg het van die, toe Scar nou vir hom gegryp het en gegooi het.
0: Ja, en Scar is natuurlijk die een wat sê,
1: yes,
0: long
1: die
0: live
1: villain.
0: King.
1: Ja. Long live the king.
0: Ja.
1: Ja, en dan het ons ook nog een luisteraar wie deurgekom het, denk is Jeremy, die gesê het Lion King, so hy het die naam reg en hy het die karakter reg.
0: Ja.
1: En ek sien, hier is nou boodskapie wat deurkom, wat sê Harry Potter and the Lion King. Ok, ons is nou al voorbij hierdie een. Prachtig, baie dankie vir die boodskapie. O, en dan sien ons nog iemand, Bradley het vir ons hier gesien.
0: Hallo, Bradley.
1: The Lion King,
0: ja.
1: Dr. Strange in Harry Potter.
0: Ah, ok, Bradley. Oh,
1: 3 uit 4, wel gedaan.
0: Jy is baie nabij, jy is baie nabij. So, dis nie die laatste een wat jy so bietjie gevang het.
1: Ja. Wel gedaan. Maar baie dankie dat jy saam gespeel het.
0: Die laatste een wat jou gevang het, is Norman Bates in Psycho.
1: Ek het nog nie daar die fliek gekyk, nie.
0: Ek het die boek gelees.
1: Oeh.
0: So, ja, en ek denk ek het die rolprint gekyk, maar ek denk jy het die, ek denk nie die stort sien, het die selfde trefkrag as jy dit nie kan sien nie. So, ek, gelukkig vir my nie, so, ja. Maar die
1: ek kan nie saam praat, ek kan definitief
0: nie saam praat. Doen jy self begins, maak seker is baie donker buiten en ijskoud, dan kyk jy vir Psycho.
1: Ja, maar baie dankie dat jy saam gespeel het. Oor die volgende paar minute het Bonnie vir ons die naweek nuus oorsig. So ons gaan kyk wat gebeur in Suid-Afrika en dalk die wêreld. So bly ingeskakel hier by die naweek ontbyt.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dit is so net na 9:00 tyd vir jou naweek nuus oor se goeiemôre, ek is Bonita. Uitspraak in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlement se artikel 89 aanklagsproses te staak in verband met die Falafala skandaal word volgende week verwag. Die Gautengse LER vir ekonomiese ontwikkeling, landbou en landelike ontwikkeling, Woyisa Ramagope, sê die provinsiale varkbedryf het meer as 10 miljoen rand se skade gelei na 7 uitbrake van Afrika varkpes en dit is sedert die November 2025. Die vakbond Samatu vra die regering om dringend ongeveer 1400 werklose dokters in diens te neem en hulle sê dat openbare gesondheidsorg geriewe nog steeds kritiek onderbeman is. Afriforum sê hulle sal hulle regsgeding teen die energiereguleerder Nersa oor Eskom se bykomende energie of bykomende elektrisiteitstariefverhoging van 54 miljard rand voortsit. En laastens, die maatskaplike regeringsagentskap SASSA het 4 van hul ambtenare in Limpopo afgedank nadat hulle betrokke was by 'n 33 miljoen rand bedrogskema. Studio nuuswenke en dan nuus by bokradio.co.za jou volgende volledige nuusbulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ach lief, vat my Thailand toe.
2: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: En daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Cape Foods is jou een-stopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skeppings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
4: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
5: Die beter alternatief vir jou Bokradio.

Is daar iets wat jy wil sê? Ek hoor die wolke praat weer stories vir al jou klere. Wou jy weer huisies by die bure? Gooi klippies aan die mure, skop vas.

0: Dis die hart, die hartklop.
1: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
0: Die hartklop van jou naweek. Mm. Dis wat ons is hier op naweek ontbijt saam met Colben.
2: Ek hoor hem net.
3: Doef, doef, doef, doef.
0: Ja. Mm-hmm. Jy weet, ons het moes, toe ons klein was, het jy daai speelgoed gekry, die dokter ding, met al die goeikies in.
2: Mm. My dochter het
0: met
2: een
0: die,
2: van
0: met die stethoscopie in, ja. Wat jy ook jou hartklop kan hoor.
2: Ja.
0: Ek het gedink, dit is so cool. Ek het een gehad, totdat ek een of ander tyd dit nie meer gehad het.
2: Ja, so my kleinkie het jyne, en dan sê nou, kom by, soos hy nou eerst gekry het, moes nou elke aand voor ons bid, ja. Dokter speel, en kom saan sy by jou hart, en doen sy, doep, doep, doep, sê, Dada, can you hear? Yes, my baby.
0: Mm.
2: Yes,
0: ja, nee, nee, dit is fascinerend vir my gewees, dat ek my hart kan oorklop. Dit is dieselfde ding oor skulp. As jy die skulp moest in jou oor sit, dan verbeel jy jou oor die see.
2: Ek het al die jare gedink, dit is die see.
0: Nee, ons het allemaal so gedink.
2: Al die jare?
0: Ja. Ons was daar. Maar nie as jy twee groot skulpe langs elke oor sit, dan die see in stereo. Maar terwijl is nog eens al so die see, kom ons kyk of jy vandag see toe gaan weer het. Daar vir ons in jou hoed, of ons kan ons bikinis aantrek.
2: Weet wat, nee, ek kyk nou uit by die ateliem. Ek sien dat daar een geleentheid is, net van die weer wat ons voel, dis een geleentheid om ietsie te kan doen, maar die wolke speel nie saam nie.
0: Ah, so jy kan daar koud
2: Die wolke speel nie saam. Mm. Ja, ons gee my so nie om oor dit, jy is een bikini weer, is bikini weer. Niks nodig vir een speedo nie. Maar kom ons kyk gauw so klein een bykie na die weer vooruitsigte. Kaapstad, jy kom deur met 14 tot 18 Klein William, 13 tot 20 George, 14 tot 17 Hermanus kom deur met 13 tot 17 Oudtshoorn, 10 tot 18 Parel en Stellenbosch, jylle kom deur met 11 tot 18 grade en dan het ons Plet met 14 tot 18, Swellendam 11 tot 19 en dan Woester met 10 tot 18. So daar is geen sprake van reën nie, maar ons weet how long is a piece of string.
0: Ja, en jy bly mos in die Kaap, so jy kan dalk vier seisoene in een
2: dag. Ja, nie, sonder twyfel, maar dit lyk nie soos enige reën is wat voorspel word nie, maar die wolke hy is daar. En ons kan hom nou sien. Is nie te koud nie, maar die wolke is daar.
0: Ja.
2: So ja, as jy nou gevoel het, jy wil ietsie doen, ons denk maar so twee keer.
0: Ja, los maar nou eerst die bikini, maar jy kan daarom langs die see gaan stap. Ja, vir nou, vat net die stap he.
2: Janie, kom ons maak een sport daarvan.
0: Ja.
2: So gepraat van die wereld van sport, ons kyk gus een kleine bikini na die wereld van rugby. In die Currie Cup het ons gesien gister die Pumas speel teen Sharks en die Pumas het verloor met 24 punte oor die Sharks se 26 punte. Ons sien ook die Griek was het teen die new named DHL 23 span. Eers was hulle BP Western Province.
0: Nou is hulle Stormers 23.
2: Yes, die Griek was het verloor met 19 punte oor die Stormers 23 se 25 punte. Dan sien ons ook in die Nations Championship. New Zealand het nou 10 minute voor dit het hulle begin speel teen Ierland so ons. Kyk met asem wat ons vasthou om te sien wat gebeur. Ons sien ook Australië speel teen Italië om 10 oor 12 en dan ook Suid-Afrika speel teen aan Wales om 20 voor 6 en dan Argentinië later vanaand teen Engeland om 10 oor 9. En dit is die wêreld van rugby.
0: Ja.
2: Ons weet dat ons ook na die einde van een maand, amper maand langs die toernooi kom met die FIFA wereldbeker. Vanaand sien ons Frankryk speel teen aan Engeland om te sien wie daar derde plek gaan vastgryp in, ek denk as 48 lande wie gespeel het of deelgeneem het in die wereldbeker. So ons gaan sien wie tussen Frankryk en Engeland daai derde spot gaan kry en dan weet ons môre is die finale wedstryd teen Spanje en Argentinië. Dit is om 9 uur môre aand. So my geld is op Argentinië, joune op Spanje.
0: Ja.
2: En het vir ons gesê Spanje teen Messi.
0: Ja, dit is
2: wat het is.
0: Dit is wat het is.
2: So, ja, dit is een bietjie van een shame, maar ons weet, Messi doen die dinge. Sy rede hoekom hy so bekroonde speler is.
0: Jy gaan nog geen idee hê waarmee ons allemaal moet, ons wat nou in die onderwijs is, want ons jong sportieve kinders gaan nou heeltemal, hulle gaan nou so op en wakker wees vir hulle sokker buitemuurse aktiwiteite en alles, want hulle het mos nou sokker geleef die afgelope vakantie.
2: Ja.
0: En dan sal juffrou nou al die vrae moet beantwoord oor wie is die beste en wie is the goat. En juffrou het geen idee nie. Sy moet maar net dit sy maak net of sy van alles weet.
2: Ek het op Instagram.
0: Ja.
2: Ek het 'n picture gesien, so 'n bietjie van 'n meme gesien. Die juffrou is besig om te merk, hierdie vraag sal te merk.
0: Mm.
2: En die juffrou sê toe, gee vir my antwoord op die volgende vraag. En die leerder skryf Jesus, Jesus, Jesus, Jesus.
0: Mm.
2: En die juffrou merk toe alles verkeerd en die kind gaan terug en sê, maar wat is fout? Hierdie is behoort om reg te wees. Sê, nee, dit is verkeerd.
0: Yeah.
2: As het blauw is, het blauw is, het pers is, het pers.
0: Yeah.
2: En die kind sê toe, praat is tot, Jesus is always the answer. So as jy nou stand is vir 'n antwoord, en hulle vraag vir jy enig iets oor die wereldbeker of oor sokker, Jesus is the answer.
0: ek, ja... Glo my, ek het al oor die jare baie interessante antwoorde gelees.
2: Ja.
0: En dit maak jou soms baie, baie hartseer, maar in meeste gevalle lag jy jou kop af.
2: Ja!
0: Want ons kinders is so...
2: Kreatief
0: en hulle kan vir jou die grootste pot nonsens gee op die meest kreatieve manier. So jy moet vir hulle tenminste een punt gee vir kreatieve.
2: Ek het nog een. Das, die juffrou vraag en hy sê, geef my die antwoord, defend your answer.
0: Mm.
2: En die leerder gee toe 'n antwoord en hy teken toe 'n army kamp om die antwoord. En die army kamp is nou besig om te veg. Because he's defending the answer.
0: Dis
2: kreatief.
0: Ek gaan
2: 10/10.
0: Ek gaan nou ophou, maar ek wil net vir sê op skool as ons 'n vraag gekry het wat daar 'n foto is, dan het hulle altyd in die brailboek gesê, weggelaat in die brail uitgawe. So as jy nou kry jou vraag stel, en as vraag wat jy nie kan antwoord, dan sê jy, weggelaat in die brail uitgawe.
2: Daarmee sê ons jou, blind geskakel, want in die volgende paar minute gaan ons sien, want die span by NS Properties vir ons, het om na te kyk in die wêreld van eiendomme, blind geskakel hier by die naweek ontbyt.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Kaimaat het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Kaimaat Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Taimaat, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek taimaat.co.za.
6: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
7: Jimmy Sauces, everyday is braaivleis.
8: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense. Die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.

0: Dis musiek van Jamali met hulle weergawe van Knowing Me, Knowing You, die ABBA klassieke treffer. Jy is op naweek ontbyt vir die volgende half uur nog, saam met Corbin en Bonita, en hierdie tyd van die saterdag kyk ons vir jou, wat is te vinde in die eiendomsmark en die vriendelike span by NS Property Solutions, help ons of help jou, as jy dalk in die mark is vir die nuwe huis, en vanmorgen sê ons hallo aan Liesel Uitner.
1: Goeiemorgen aan die luisteraars. Wat is op jou wishlist as jy aan die soek is vir 'n familiehuis vir jou en jou gesin? Is dit dalk siersteenwoning? Is dit dalk 'n foodie, het jy baie ruim kombuis nodig? Of kort jy dalk 'n studeerkamer vir jou work from home of hy laat nacht aan die soeg en sweet achter jou rekenaar? Of kort jy dalk 'n derde motorhuis vir die karavaan wat altyd in die wind en die reen staan? Of drie ruim slaapkamers, 'n skalerie, 'n gerieflike additionele dubbel motorhuis? As dit jou boksies is wat getek moet word, dan kan jy my kontak, dan het ek net die regte plek vir jou, in vertelhoogte, o ja, 'n binnenbraai ook, met 'n buitenbraai patio, 'n wendehuis wat op plan is, so hy gaan bly, en dan, die belangrikste van alles, soek jy huis in 'n goeie area, waar jou return on investment uitstekend is. As dit jou boksies steek, laat weet my, dan kom loer jy na hierdie plek wat ek

0: projek in Pretoria hoogte. Tans in die mark 3,699,000. Kontak my vandag nog by 079-514-7976.
1: Dankie Liesel, altyd lekker om van jou te hoor. As jy wil likeie gee vir Liesel, jy kan so maak op 079-514-7976 of gaan loer op haar webwerf, dis inisproperty-solutions.co.za.
2: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Kombyt. En as jy nou net ingeskakel het, is dit amper tyd vir ons om tot ziens te sê, so jy het nou net in tyd gekom vir ons om te gaan. As dit nou die keis is, maar ons het nog, dankbaar is ons dat ons omtrent 19 minuut het voordat Jaco vir ons uit die atelier uitskop.
1: Wegjaag.
0: Ja, hy gaan ons uitskop.
1: Ja, en jy sê vandag verjaar, baie geluk, want natuurlijk is het my die bedag, so jy verjaar saam met
0: yes.
1: Julle icoon, maar jy verjaar ook saam met Jack Irons, hy is legendarigse rock tromspeler, die sangeres en actrice Kristen Bell.
0: Kristen Bell?
1: Ja.
0: Ek is 'n aanhanger dan.
1: Ja, en dan Vin Diesel.
0: Daai stem.
1: Vin Diesel. If you are some room. En dan ook natuurlijk die bekende Richard Branson. Die man achter Virgin Records, wat baie mense sy stemme laat hoor het oor die jare, met sy platemaatskapie. So ja, dis die bekendes en beroemdes aan wie jy jou verjaardag deel.
0: En as jy nog nie speciaal genoeg voel nie, is jou verjaarsdag letterlijke dag weg van myne af. So, ja,
1: Hy moes net gou dit ook sê. Ja, nee, môre. Môre wil ek niks worry, ek soek breakfast muffins en so aan.
0: Op my verjaarsdag?
1: Dis hoe dit werk, as jy verjaar bring jy koek. Hoe meen jy? Dis hoe dit
0: werk. Okay.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja. Ek sny 'n lat vir my bas.
0: Stuur jou lysie deur?
1: Nee, ek het nie 'n lysie nie.
0: Stuur jou lysie deur?
1: Ek wil
0: voldoen aan elke verwagting van jou op my verjaarsdag. Op my verjaarsdag.
1: Ek beloof, ek sal vir jou sing, van die lug af.
0: Yeah, that's not gonna cut the day.
1: Ons moet dink aan die beterskap van ons luisteraars, voor jy hulle moet vir ons luister of nie.
0: Okay. Maar stuur my jou verwagting op jou my verjaardag. Ja. Ek sal voldoen daaraan. Sê my, wanneer, Miss Capricorn, wanneer precies is jou verjaardag?
1: Die 9de dag van die nieuwe jaar. Ja, precies, die stilte is al wat het is.
0: Is ek nog paar maande.
1: Dus, ja, nee, kyk, die stilte sê alles.
0: Okay, ja, nie, ja. Maar as jou verjaarsdag vandag is, veels geluk met jou verjaarsdag, voel vry om hier te stop met Borkie Koek. Jaco sal daarvoor wag, want hy nodig al die energie wat hy kan by mekaar krap vir die volgende 4 ure, nee?
1: Ja.
0: 4 ure. Mm. En van al die hardloop wat hy gaan doen.
1: Ja, dis ook om my pro is. Ja.
0: Dis ook
1: ek is ingeskakel.
0: Dis ook ek gewig stoot in die cardio doen. Nee, dankie.
1: Ja, kyk hier saam met jou, dit's 10 uur en 2 uur en hy gaan alles aftel van belang hier op jou beter alternatief.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
6: Dis soveel meer!
5: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za.
6: Let's go!
7: Wêreldwyd net vir jou op radio.co.za. Die beter alternatief. Ok Radio.

0: met Jaco de Villiers.
1: Ja, dis ek die tyd op hierdie soort Saterdagoggend. Ek sê vir jou hartlike goeiemôre aan my Jaco de Villiers. Baie dankie aan Corbin en Bonita wat vir jou geselskap gehou het. Die man wat baie hartseer is omdat hy môre 'n dag ouer word. Sjoe, hy weet maar nog nie wat ons weet nie. Nou ek sê vir jou hartlike goeiemôre en welkom hier by Wolk Radio en dankie dat jy saam my kuier. Vir die volgende 4 ure is dit ek en jy met net die beste musiek en 'n klomp ander interessanthede. Ons gaan in hierdie volgende 4 ure na van die beste musiek luister wat in die laaste paar jare hulle verskyning of eintlik in die laaste paar maande eintlik hulle verskyning gemaak het. Dan gaan ons ook so lekker bietjie saamgesels oor 'n interessante ding en jy gaan dalk ook so bietjie moet sing. Dier die loop van hierdie program, maar ek gaan vir jou nou meer daarvan vertel. Maar daar is baie dinge waar ek super opgewonde is, bokkies is om die draai en allerhande dinge, ek gaan vir jou ook daarvan meer vertel, maar vir die volgende 4 ure mag jy nergens gaan neem. Ingeskakel bly hier saam met my en ek en jy gaan die beste tyd van jou lewe hê op hierdie Saterdag. As jy 'n slegte by is, ek is jammer daaroor, maar ek gaan probeer om het vir jou so klein bietjie makkeliker en beter te maak op hierdie Saterdag. Ons gaan afskop by die kant die top 10, tussen 10 en 11 en dan tussen 11 en 12 het ek vir jou lekker splinte nuwe musiek waaroor jy jou sê, kan sê, jy kan vir my sê, Lions het waai dit en dan in die laaste 2 ure van die program is dit die Bok Radio top 20. Ook vir jou verrassing, die loop van die program hier na die einde van die programse kant toe het ek vir jou 'n lekker verrassing, maar ek kan nie anders as om Steers baie dankie te sê vir hulle aandeel in hierdie program, baie dankie Steers, en ek wil vanoggend, toe ek nou so hierna toe ry en ek dink aan die feit dat Steers die program borg is, het ek by myself gedink, wat is daai een ding, en ek wil hê jy moet so 'n bietjie saam met gesels daar op 074-2009-89. Nou, Steers het natuurlijk een groot verskeidenheid van allerhande lekker dinge. Daar is hulle heerlijke ribs wat hulle het lekker hoender, maar ook natuurlijk lekker burgers. Maar vir my, as jy vir my is vrou, kom gaan ek Steers toe, dan is het natuurlijk vir hulle lekker skyfie. So ek wil hier met my voice note stuur, of een gewone boodskap, dan 074-2009-89. Ek wil so'n bykie, volgende ek my eie meningsopname doen, so'n bykie een meningspeiling, en hoor, wat is daar een ding wat jy by die Steers bestel, as jy daar is? As jy daar hulle toe gaan, of jy doen dit op dalk op die apps, dan wat is daar een ding? Wat jy sal bestel, wat vir jou die lekkerste ding is, hoekom jy Steers sal kies, as jou gunsteling wegneem ete plek. So as jy 'n bokkie vir Steers moes gee, kom ons sê nou maar so, oor iets wat hulle op hulle menu het, wat sal dit wees? Soos ek nou reeds vir jou gesê het, ek dink, volgens my, dis net my eie opinie, die lekkerste skyfies, wat jy ooit kan kry, by wegneem ete restaurant, maar ons natuurlijk baie ander dinge. So gesels sal my, 074-2009-89, ek wacht vir jou voice notes, of vir jou gewone boodskappe daar op ons WhatsApp line, 074-2009-89. Ons skop af met hierdie week, sy nommer 10, Alicia Blue is hierdie week, op die nommer 10 posisie, op die country top 10, met Rose of Tennessee. Goeiemorgen!
0: Nommer 10

0: is hierdie week se nommer 10. Dis Alicia Blue met Rose of Tennessee op die country top 10, jou nommer 10 posisie. Baie baie dankie vir almal wat saam gesels. Natuurlik is Steers die trotse programborg van hierdie program op 'n Saterdag tussen 10 en 2 en ek het vir jou vanoggend gevra, wat is daai een ding as jy nou 'n bokkie toekenning, kom ons sê nou maar so, vir Steers moes gee vir iets wat baie lekker op hulle menu is. Wat sou dit wees? En eerste boodskap wat ek gekry het, is iemand wat dink ek baie soos ek dink as het oor die lewe gaan. In my lewe moet daar iets soets wees. Dit, ek weet baie mense verkies ons nou maar die souter om die soutroute te gaan, maar as het vir my gaan, dan gaan het oor die lekker soet dinge in die lewe, nê. So, hierdie luisteraar Louis het vir my gesê dat 'n steers roomhuis horinkie veral laat aand werk. Dan is dit vir hom baie lekker. Nou ja, ek moet vir jou sê, ek stem saam, steers natuurlik 'n groot verskeidenheid van roomhuise met lekker chokolade dip op caramel dip, en dan ook hulle lekker milkshakes, nie, Oreo, strawberry, chocolate, caramel dip, roomhuise wat jy het deesdae, en dan, soos ek nou gesê, die milkshakes, wat ook lekker geur het. Maar ek vraag vir jou vanoggend, wat is daai een ding wat jy love van steers as jy soontoe gaan? Kom ons luister wat sê hierdie luisteraar. Ek moet sê, hy stem saam met my.
1: Hoor, en ek kijk, ek moet saam jou sê, die schijfjes is van die beste, uit al die takeaway plek uit, en by Thousand Island Sauce, maar niks kom maar by nie.
0: Ja, ek het dit, Thousand Island Sauce. Ek vraag vir jou gesels so bykie saam, maar ek wil net so bykie van een meningsopname doen vanoggend, so dat weet jy vir my daar op ons WhatsApp-lijn by 074-2989, en dankie aan Steers, dat hulle elke Saterdag sorg dat ek en jy lekker kan saamkijk. Maar nou gaan ons eerst winkels toe, terwyl jy jou boodskappe vir my insteek, wil van jou hoor in hierdie uur, by 074-2989. Later in die program, gaan ek jou sang vermoe toets. So bly ingeskakeld daarvoor, maar vir nou gaan ons eers winkel toe.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za. Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
0: Ja, jy is op Bok Radio, seker nie die beste ding om oor te praat as jy nog nie 'n behoorlike ontbyt gehad het vanoggend nie, soos ek, maar jy is in die gelukkige posisie wat jy nou na jou naaste steers toe kan ry. Ek moet nou maar hier sit en lekker luister na al julle boodskappe en kyk na al die boodskappe wat inkom rondom jou gunsteling ding by jou naaste steers. Gesels 'n bietjie daar met my op 074-2989. My mond begin water as ek na die boodskappe kyk vir oggend, so ja, en ek het net daar op die webblad ook gaan kyk na die spice cards, en ek moet vir jou sê, is moeilik om uit te saai as jy nie 'n steersburger hier voor jou staan nie. Maar in elk geval, ons gaan aan met die program. Hierdie week se nommer 9 op die amptelike Bok Radio se Country Top 10. As jy gewonder het waar is jy ingeskakel, jy is op Bok Radio saam met Jaco en is tyd vir die Country Top 10. En hierdie week se nommer 9 is 'n splinte nuwe een wat saam met ons is vir die eerste keer. Spencer Hatcher is die kunstenaar se naam. Die liedjie se naam is Hot Weather and Cold Beer. Dink is vandag so 'n bietjie anders om, dit is nie baie warm daar buite nie, maar hierdie week se nommer 9 behoort dan aan Spencer Hatcher en jou nommer 8 hierdie week is 'n voormalige nommer 1, dit was laas week op nommer 4 gewees, 8 weke lank saam met ons, dis The Red Clay Strays met Demons in Your Choir.
2: Nommer 9

0: voormalige nommer 1 is hierdie week se nommer 8, dis Demons in Macquarie van The Red Clay Strays. En is nou so 20 minute oor 10, jy's op Bok Radio se nou ingeskakel het saam met Jaco. En dit is redelik mistig daar buite as ek so by die venster uitkyk, maar ek hoop jy het 'n lekker Saterdag so ver. Ons het lekker musiek wat tog vir jou wag en in die laaste 2 ure van die program is dit natuurlik die tyd vir die Bok Radio Top 20, maar ek gaan vandag ook so 'n bietjie vir jou vra om jou lyf aanbieder te hou, jou lyf so 'n bietjie sanger te hou en ook musiekkenner, sommer so al 3 in 1. Maar ons gaan later daarby uitkom. Ek super opgewonde daaroor, so jy mag nie weggaan van jou radio nie. Ook in die volgende uur is dit tyd waar ek vir jou splinternuwe musiek gaan speel en jy gaan vir my sê, dink jy dat daai musiek wat ek vir jou speel moet ek 'n plek kry hier op die Bok Radio speelhuis, maar ons kom nog daarby. Ek het nog super baie wat ek vir jou wil vertel, maar vir nou eers tyd vir hierdie week se nommer 7, Run for Them Hills. Hierdie week se nommer 7 behoort aan Zach John King, wat hierdie week sy plek op nommer 7 inneem hier op die amptelike Bok Radio kop se top 10 country liedjies. Laas week was hy op nommer 10, 2 weke lank saam met ons. Zach John King, Run for Them Hills.
1: Nommer 7.

0: Watter lekker liedjie van Zach John King, Run for Them Hills. Ons gaan winkels toe en ons sê dankie ook sommer aan steers.
1: Lus vir daai onweerstaanbare vlam gebraaide geer waarvan jy hou? By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster afbedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet 3 vlam gebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie, koop 1 burger en kry 1 gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
2: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
3: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
4: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mens.
5: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is hierdie gebeste.
6: The bokkies is Pure Afrikaans.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Jus my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
9: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
8: En netjies genoeg vir die kantoor.
9: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
8: Is hulle Saterdag oop
9: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
10: Oh yeah! Come on!
11: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Nou ja, ek weet jy, as die bokkies advertentie jou nog nie so klein bietjie hoendervleis gegeet, dan weet ek, ek is super opgewonde oor hierdie jaar se bokkies, en ek gaan vir jou later in die program.
11: Maar die verskil.
10: Oh yeah! Come on!
11: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Nou ja, ek weet jy, as daai bokkies advertensie jou nog nie so klein bietjie hoendervleis gegeet, dan weet ek, ek is super opgewonde oor hierdie jaar se bokkies, en ek gaan vir jou later in die program, gaan jy jou lyf so

0: was en het beleef het. En as jy nog nie daar was, jy gaan kry jou kaartjie sommer nou. Ek kan nie vir jou beskryf hoe lekker dit is. Dit is net een van daai gala events in die jaar, as ek nou die Engelse woorde moet gebruik, wat definitief een van die goed is wat jy nie moet mis op die Bokradio kalender nie. Maar tyd vir hierdie week se nommer 6, Austin Mead, Treaty Oak Revival, Rio Grande, hierdie week op nommer 6, Lykel en Lemmings, bevoorland hierdie week op nommer 5, en Lainey Wilson en John Mayer, Phone Keys and Wallet, is hierdie week se nommer 4 country lied.
1: Nommer 6.

0: Morgan Wade met Love's Insane. Ja, wat een ware story, ne? Splinter niet, country muziek. Gaan het volgende week deel waar jy is van die country top 10? Wel, jy gaan met ingeskakel bly om uit te vind, maar van nou gaan ons eers winkels toe en dan is dit soeke tyd. Dan is dit tyd vir jou top 3.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
4: Ach lief, vat my Thailand toe.
5: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
4: Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eens was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: En daar's 'n lekker braai vir papa.
6: 98.9 FM Bok Radio.
0: Tyd vir hierdie week se top 3. Hierdie week se nommer 3 behoort aan 'n dame wat my lekker country musiek maak. En haar naam is Dasha en sy is hier met jou nommer 3 treffer, Mad About It.
7: Nommer 3.

0: she might.
1: Dis Dashiell met Mad About It wat hierdie week op nommer 3 beland. En nou is dit sulke tyd. Dis tyd om uit te vind wie is hierdie week op nommer 2. Jou nommer 2 country lied hierdie week, na net 2 weke saam met ons, is 'n man met die naam Jelly Roll wat geen bekendstelling nodig het. Hy was laas week op nommer 9. Hy klim 7 plekke, beland hierdie week op nommer 2 met Hands Up.
2: Nommer 2.

0: is hierdie week se nommer 2 behoort aan Jelly Roll met Hands Up. Dis 6 minute voordat ek, eintlik 5 minute voordat ek vir die nuus gaan lees om amper sê 2, om 11 uur en dan is het sikke tyd, dan is het tyd vir laai of waai, so as jy nog nie hierdie foon van jou nabe in jou hand het nie, raai ek aan dat jy het so gauw as moontlik gaan haal, want jy gaan jou lyf vir die volgende uur musiek samensteller of music compiler hou hier by Bulk Radio, maar vir nou tyd vir hierdie week sy nommer 1 country lied laas week op nommer 3 gewees, slegs 3 weke lang saam met ons hier. Dit is 'n groep wat jy baie goed ken. Hulle naam is die Brothers Osborne en hulle is hierdie week op nommer 1 met Running Down a Dream.
1: En die week se nommer 1.

0: saam met Jaco de Villiers.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bokradio Hoofdekke. In jou nuus om 11, Kusatu is bekommerd oor die gebrek aan ingryping by munisipaliteite in finansiële nood en minister Kubayi en Andy Motibi kyk na die geloofwaardigheid van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie.
3: 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre. Dit is nou 11 uur. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Kusatu sê hy bly uiters bekommerd oor die gebrek aan omvattende ingrypings om die groot aantal munisipaliteite in finansiële nood bestendig te kry en te herbou. Kusatu sê daar is tentatiewe vordering in 42 wanbetalende munisipaliteite wat reageer het op die nasionale tesourie se tydelike terughouding van fondse en die geleidelike vrystelling van hierdie betalings. Kusatu se woordvoerder Matthew Parks sê dis verstommend dat hierdie munisipaliteite nog geen planne voorgelê het om op die tesourie se oproep tot optrede te reageer nie. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubayi, en die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, het ernstige kommer uitgespreek oor verwikkelinge wat voortspruit uit die Madlangla-kommissie. Dit volg nadat getuienis ernstige beweringe gemaak het oor die optrede van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se amptenare en leierskap. Die departement se woordvoerder Palesa Ramalitwa sê beweringe veroorsaak ernstige vrae oor die geloofwaardigheid van die instelling en het 'n merkbare uitwerking op openbare vertroue in sy werksaamhede. Die polisie sê operasie Prosper behaal steeds beduidende sukses met die ontwrigting van onwettige mynboubedrywighede en die uitwissing van misdaadsyndikate wat in verlate en aktiewe mynbougebiede in Gauteng werksaam is. Polisiewoordvoerder Adlenda Mate sê 20 onwettige mynwerkers is Vrydag in die provinsie in hegtenis geneem en 19 was onwettige buitelandse burgers. Sy sê intussen April en Januarie van jaar is 793 verdagtes, insluitend 595 onwettige immigrante in hegtenis geneem tydens gesamentlike operasies tussen die polisie en die Suid-Afrikaanse nasionale weermag in Gauteng. Ten slotte net weer hoofnuus, Kusatu is bekommerd oor die gebrek aan ingryping by munisipaliteite in finansiële nood. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio.
1: WeBuyCars, cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
5: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
4: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto electrical parts. En of course, jou waterpomp en Veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
6: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, asook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
7: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio, op Bok VC.
8: Ja, jy is op Bok Radio saam met Jaco.
9: Hierdie program word geborg deur Steers. Flame Grilled, it just tastes better.
8: Is tyd vir kraakvars, splinte nuwe musiek wat ek vir jou saamgebring het en jy gaan nou jou live musiek samesteller hou hier op hierdie saterdag saam met my op Bok Radio. Hoe dit werk is, ek bring vir jou elke week redelik splinte nuwe, eintlik redelike klomp splinte nuwe liedjies saam en jy het dan die geleentheid om so bietjie jou live daar by die huis musiek samesteller te hou hier by Bok Radio. So ek nou elke week vir jou sê, ons kry weekliks 'n klomp nuwe musiek en dan het ons 'n span hier intern by Bok Radio wat bietjie daaroor chat, daarna luister en dan besluit ons, weet jy wat, dit moet gespeelhuis word of nie. Maar ons het nou so 'n paar maande terug gedink, ons wil vir jou die luisteraar geleentheid gee om ook betrokke te wees, is tog jy waarna moet luister. So ek gaan hierdie uur gee ek vir jou die geleentheid om vir my te sê of jy dink hierdie musiek wat ek nou vir jou speel verdien 'n plek hier op Bok Radio se speelhuis of dan nou nie. Al wat jy hoef doen is jy gaan net vir my die woord laai of waai stuur na 0742 2989. Ek dink is redelik vanselfsprekend. Laai beteken jy dink die liedjie verdien 'n plek, of waai dink jy nie 'n slegte liedjie nie, maar pas hy mooi in dalk nou hier by die prentjie van Bok Radio nie. So, ons begin met 'n man wat geen bekendstelling nodig het nie, en ons weet in hierdie tyd as hierdie man 'n liedjie uitbring, dan word dit heel waarskynlik 'n groot treffer. Sy naam is Bok van Blerk en hy is terug met 'n splinte nuwe treffer as deel van Kraakvars nuwe musiek. Die liedjie se naam is Hart van 'n Leeu en jy gaan vir my nou na luister en dan gaan jy vir my sê, wat dink jy? Dink jy die liedjie verdien 'n plek hier op Bok Radio se speelhuis of nie? 0742 2989. Welkom Bok van Blerk, Hart van 'n Leeu.

as ek dinge so kyk, daar gaan daai liedjie absoluut nêrens hier nie. Hart van 'n leeu, dis splinte nuwe musiek, is kraakvars en jy het jou geleentheid om vir my te sê of jy dink dat hierdie liedjies wat ek nou speel vir jou in hierdie volgende uur 'n plek verdien. Hier op Bok Radio se speelhuis. Al wat jy doen is jy stuur 'n boodskap 074-2000-989. Nou die volgende een is vir my interessant want ek dink persoonlik dat dit is 'n baie mooi liedjie en dit is 'n duet en vir my is 'n duet altyd 'n lekker ding. Vir alles het 'n ander kant van iemand uitbeeld. So die volgende duet is van Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld en ek dink persoonlik dat hierdie is die tipe musiek wat ek wil hê Zaan Sonnekus moet maak. Dit is wys vir my 'n heeltemal 'n ander kant van hom. En ek dink hulle twee doen dit baie goed saam. So hier is dit, Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld. Oor mekaar is die liedjie se naam. En jy moet dan na luister en vir my sê, dink jy hierdie een verdien 'n plek hier by Bok Radio of nie? Laai of waai Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld oor mekaar. Jy beklei.

0: Ja, wat kan ek sê? Ek dink regtig waar hier is my verskriklike mooi lied en is nie my sê wat tel nie, maar ek dink dit wys net vir my iets heeltemal anders spesifiek van Zaansonne. Ons weet Karleen kan mooi ballade sing en maar vir my wys dit iets waarvan ek meer wil hê van Zaansonne is hierdie tipe liedjies en hierdie tipe musiek en dit is my verskriklike mooi lied en vir iemand wat nou so 'n bietjie iets van musiek weet, dit is verskriklik moeilik om in die middel van 'n lied, soos die Engelsman sou sê, 'n key change te, in die middel van die lied verander die jy sou gehoor het. En dit is iets baie moeilik om te doen vir my, maar ek dink, well done. En jy kan jou sê op 074-2099. Ons gaan winkels toe en dan is ons terug met nog splinter nuwe musiek.
1: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo, New Laid Extra Large Eggs 18 per pack for $49.99, and Clover Gouda or Cheddar Cheese 800 grams, any two for R239. Valid until 19 July, only at Checkers.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Ja, jy is op Bok Radio en ek gaan vanaf jou vertel, dis koud buite, maar by Safari Eldorf Stellenbosch is die winteraanbiedinge vier warm. Die Kersfees in Julie promosie is hier en vind plaas vanaf 23 Julie tot 2 Augustus by al 7 Safari Eldorf winkels landswyd. Dis nou jou kans om groot te spaar op 'n uitgebreide reeks jagkamp en lewenstylprodukte, as ook klere van topgehalte. Moet ook nie volgende Saterdag 25 Junie misloop nie. Julie natuurlik, en jy kan saam my kom kuier daar by Safari Outdoor regstreeks van 10 tot 2 en dis natuurlik daar by Devon Place Center in Stellenbosch op die hoek van Bottelary en die R304 Koolenhof. Jy moet, dis een van my lekkerste kuiersplekke daar is by Safari Outdoor. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad, kom sien vir my volgende naweek daar.
5: Ah, yeah!
0: Ja, jy is op Bok Radio en tyd vir nog splinter nuwe musiek, hierdie keer van 'n man met die naam WG Nel. En WG Nel het 'n splinter liewe liedjie uit en daai liedjie se naam is Van Tonder. Interessante een. So jy kan dan natuurlik vir my daarna luister en vir my laat weet op 074-2099. Dink jy WG Nel met Van Tonder verdien 'n plek hier op Bok Radio se speellys? Dis laai op Y 074-2099.

Dis weer geen Nel met Van Tonder. Dis die liedjie se naam. Jy het jou geleentheid om vir my te sê laai of waai by 0742009989. Nou môre hierdie tyd tussen 10 en 2 is dit tyd vir die Bok Radio Gold en al dis iets waarna ek elke week verskriklik baie uitsien. En môre soos ouer gewoonte gaan ek vir jou net die lekkerste musiek speel tussen 10 en 2 terug van daar na die jare tussen meestal tussen 60 en 90, maar daar gaan dalk so hier en daar ook 'n treffer uit 'n ander era deurglip. Maar môre se mini-konsert tydens die Golden Oldies is deur 'n man wat ek dink baie dames se knieë lam gemaak het deur die jare. Sy naam is Julio Iglesias en hy is môre se mini-konsert 11:45 hier saam met my op Bok Radio. So maak seker jy kuier môre saam met my tussen 10 en 2. Maar nou nog splinte nuwe musiek. Jy kan vir my laat weet laai of waai by 0742009989. Volgende is van 'n man met die naam Chris Kaal. Dis Chris Kaal, K-A-R-L, en die liedjie se naam is Vivo, en jy kan dan nou luister en vir my laat weet, wat denk jy? 0742009989, laai of waai ons vir Vivo?

is Chris Kahl met Vivo. Wat denk jy daarvan? Word hy gelaai of waai hy? 074-2009-89. Jy kan vir my laat weet, wat denk jy specifiek van Chris Kahl? Is Chris Kahl met Vivo. Wat denk jy daarvan? Word hy gelaai of waai hy? 074-2009-89. Jy kan vir my laat weet, wat denk jy specifiek van Chris Kahl se Vivo? Onthou is jou stem.

is so bietjie, as dit by hierdie dame kom, is ek so bietjie een van die ouens wat altyd gaan sê laai. Maar ek gaan glad niks verder sê nie. Haar naam is Taryn Lamb en sy is terug met 'n liedjie oor Antarktika. Die liedjie se naam en in hierdie musiekvideo kan jy vir Taryn Lamb sien en jy kan ook vir Marno van der Merwe te sien kry in hierdie musiekvideo. Hier is Taryn Lamb met Antarktika en o, jene, amper struikel ek oor daai een. Antarktika en jy kan dan laat vir my laat weet. 0742989, wat denk jy? Ja, laai of nee, waai?

0: so lekker om nuwe musiek te hê van Darren Lamb na 'n paar jaar in Afrikaans. En ek gaan dit sê, ek dink vir my, net vir my, dit het niks in Bok Radio te doen nie, die beste stem in Afrikaanse musiek op hierdie stadium, vroulike stem, as dit kom by Afrikaanse musiek, maar is maar net my opinie wat ek vir jou deel. Intussen tyd gaan ons winkel toe, onthou dis laai of waai tyd waar jy die geleentheid het om te sê of jy dink die liedjies wat ek vir jou in hierdie uur speel, verdien 'n plek hier by ons. Op die Bok Radio speellys, wat beteken jy gaan dit meer hoor, as jy daar in jou huis is of in jou kar of by die werk, so dis jou geleentheid om te sê, dink jy dat hierdie liedjies wat ek nou vir jou speel moet 'n plek kry? Ja, laai of nie? Nee, waai. Intussen tyd gaan ons vinnig winkelstoel so ook baie dankie aan Steers, wat seker maak ek en jy kan na hierdie nuwe musiek luister elke Saterdag.
1: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense

0: is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Luister daar die onweerstaanbare vlamgebraaide geer waarvan jy hou. By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster af bedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet 3 vlamgebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop 1 burger en kry 1 gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers Flame Grilled, it just tastes better.
3: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou. Oh yeah! Bok Radio.
4: Jy is op Bok Radio saam my Jaco, Laai of Vaai Tyd of Kraak Vars, splinte nuwe musiek wat ek vir jou saambring elke week. Die volgende een is van 'n groep in die naam Zondagkraal. Interessante naam, Zondagkraal is die kunstenaar se naam en die liedjie se naam is Swem. Ja, so jy kan dan luister en vir my sê, wat dink jy? Zondagkraal se liedjie getiteld Swem, Laai of Waai 074-2099.

is beslis iets anders as wat ons dalk gewoond is. Sondagkraal met swem 074-2099. Wat denk jy? Laai of waai? Nou ek het vir jou nog een hierdie keer van twee kragte wat kragte saamgespan het. Dit is Vrede, die groep Vrede en Net François. En daai liedjie wat hulle vir ons nou uitgebring het, is 'n liedjie met die naam Tree Terug. So vat 'n tree terug, daai ding. Nou ja, Vrede en Net François, hier is hulle met 'n splinte nuwe treffer 074-2099. Jou geleentheid nou om vir my te sê, is dit 'n laai of is dit maar eerder 'n waai? Tree Terug van Vrede en Net François.

Dis Vrede en net François met Tree Terug. Wat dink jy van daai een? 0742009 of jy dink hy moet gelaai word of waai hy maar eerder jy met jou geleentheid gebruik nou om vir my te sê wat dink jy daarvan laai of waai by 0742009. Nou die volgende een is Engelse groep se naam is Role Model en die liedjie se naam is Joy. Iets wat ons almal in die lewe wil hê, nê? So klein bietjie joy. En rolmodel is hier met 'n splinternuwe een en jy gaan nou vir my laat weet nadat jy daarna geluister het, dan laat weet jy vir my 0742009 laai of waai rolmodel se laai. Joy, nie laai nie.

0: Ek dink dis 'n lekker vars briesie as dit kom by nuwe musiek. Role Model. Die liedjie se naam Joy. Dis so 14 minute voor 12 wat beteken ons is so 14 minute weg van hierdie week se Bok Radio Top 20. Maar ons gaan nou eers nog 'n draai maak by die winkels en dan het ek nog vir jou so twee splinte nuwe treffers waaroor jy jou opinie kan lewer by 0742009. Ook as jy op die paaie is en as enigiets waarvan ek moet weet en ek die res van die luisteraars in kennis moet stel, kan jy die nommer gebruik en vir my laat weet by 0742009.
1: Craving that flame-grilled flavor you love? Steers is serving hot, fresh and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get three flame-grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame-grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatasies en Hardware toe?
4: Hoezo, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
3: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se boerbol werkslegger en hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
4: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
5: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
6: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Chery serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
7: Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig.
8: Moenie wag nie.
7: Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
9: Wêreldwyd net vir jou Bok Radio .co.za.
0: Ja, jy is op Bok Radio saam met Jaco. Dis die 18de Julie, kan jy glo, oor so 'n paar dae betree ons die maand van Augustus en ek is super opgewonde oor die volgende paar maande, maar spesifiek Augustus, want in Augustus hierdie jaar gaan ek weer kragte saamspan saam met Hoop en jy sal binnekort ook so 'n bietjie meer daarvan uitvind vanaf Hoop se kant af. Maar ek gaan hierdie jaar Augustus maand weer 200 km hardloop vir 'n baie spesiale doel en dit is om vir Hoop te help om hierdie jaar weer vir behoeftige dames wat dit nie kan bekostig nie sanitêre doekies in te samel. So jy kan saam met my betrokke raak as jy wil, as jy regtig voel dis iets wat op jou hart is en jy wil betrokke raak saam met my, dan kan jy vir my 'n boodskap stuur na die ateljee toe en ek sal vir jou verduidelik presies hoe dit werk. En hoe ek daaroor te werk gaan, maar die eintlik dit gaan maar kom maar op daarop neer dat ek in die maand van Augustus weer my lekker hardloop skoentjies gaan aantrek en die pad gaan draf en so mik vir 200 km in die maand van Augustus en dan vir elke 5 km wat ek hardloop, dan skenk ek hoeveelheid sanitêre doekies of dan nou 'n finansiële bydra vir hierdie baie goeie en ja, baie mooi projek wat Hoop elke jaar aanpak. Maar jy sal 'n bietjie later ook daarvan uitvind van Hoop se kant af, maar vir nou as jy saam met my wil betrokke raak op 'n manier, dan is jy welkom. 0742009 laat weet vir my en dan help jy vir my om 'n verskil te maak ook saam met Hoop. Nou ja, jou tweede laaste liedjie wat ek vir jou het is 'n liedjie van die van Janie Bey. Sy het geen bekendstelling nodig nie. Jy kent in hierdie tyd Janie Bae se musiek. Jy weet wat sy doen as het kom by musiek. Sy het 'n Engelse een uitgebring hierdie keer. What You Want is die liedjie se naam. En jy gaan dan na luister en vir my laat weet op 074-2099. Wat denk jy? What You Want van Janie Bae? Verdien hy plek? Laai of nee? Waai?

Is Janie by What You Want? Ja, dit is so 5 of 6 minute voordat die klok 12 uur gaan slaan en dan is dit tyd vir hierdie week se Bok Radio Top 20. En ook in hierdie volgende 2 ure gaan jy jou lyf so 'n bietjie aanbieder hou. Jy gaan dalk jou lyf so klein bietjie sanger hou en jy gaan ook jou lyf musiek kenner hou. In die volgende 2 ure, so maak seker jy kry solank jou selfoon want dis wat jy gaan nodig hê. En Bok Radio se nommer 074-2000-989 en dan net jou beste sangstem of jou beste aanbiedersstem. En wie weet, miskien kan jy nog 'n prys ook wen, so bly maar net ingeskakel. Maar nou jou laaste liedjie wat ek vir jou het, is van 'n man met die naam Rigan Bristow. Nou, Rigan Bristow het natuurlik ook geen bekendstelling nodig nie, jy weet presies wie hy is, as jy 'n aanhanger was van 'n TV-program, op die televisie, waarvan ek nou veel meer sal vertel, waar jy om te sien gekry het, maar hy is hier met 'n liedjie met die naam Mielielande, en is Rigan Bristow, en jy gaan nou daarna luister, is jou laaste splinternuwe treffer wat ek vir jou saamgebring het, en jy kan nou jou geleentheid gebruik, en vir my sê, dink jy, dat daai een van Rigan Bristow verdien een plek hier by ons op Bok Radio se spelers, is baie makkelijk en baie eenvoudig, al wat jy hoef te doen is, jy gaan vir my stuur laai of waai, na 074-2000-989 en so gebruik jy dan jou geleentheid om te sê of jy dink dat hierdie liedjie is een van daai liedjies wat 'n plek verdien hier saam met ons. Nou, Rigan Bristow het hier bekend gewees ook vir sy deelname aan Boer Soek 'n Vrou so paar jaar gelede en jy sal onthou dat 'n mooie story uitgekom en hy toe later weer begin sing en hy is nou terug met Mielielande 074-2000-989.

0: Dis 'n man wat die dames se knieë lam gemaak het, o boer soek 'n vrou. Dit is Rigan Brasou met sy treffer Mielielande. Wat dink jy daarvan? 0742089 laai of waai. Dit was jou laaste laai of waai treffer, so daai het jy dit. Nou is dit jou geleentheid om vir my te sê of jy dink dat daai 10 liedjies wat ek nou vir jou gespeel het, of jy dit meer sal wil hoor jou Bok Radio, dan is dit laai of nee, dan is dit waai. 074-2009-89 net die na tyd vir die Bok Radio Top 20.
1: Hierdie program word geborg deur Steers. Flame Grilled, it just tastes better. Die Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio. Twintig treffers, 2 ure, 1, nommer 1. Jou amtelike Bok Radio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jaco de Villiers.

0: Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio.
1: Dis sukke tyd, oor 2 ure vind ons uit wie is hierdie week se nommer 1. Jy is, as jy nou eens ingeskakel het, hier saam met my Jaco de Villiers op Bok Radio 98.9 FM. As jy in die Kaap en omgeving bly, anders op www.bokradio.co.za. Ook op winnende tye wat wag vir Bok TV. Ek is super opgewonde, ek kan nie te veel sê nie. Maar al wat ek vir jou kan sê, daar is baie lekker dinge wat in die volgende maande hier by Bok Radio gaan gebeur, waar ek super opgewonde is. Kom ons kyk wat het laas week gebeur op die top 10.
0: Laas week se top 10 op die amptelike Bok Radio top 30. Top 10.
1: Laas week se nommer 10 het behoort aan 'n voormalige nommer 1, Kudarin Spoegwolf met Hemel op Tafelberg. Laas week se nommer 9, Danny Smoke, wat ook binnenkort te sien is hier by Heroes op die verhoog. Danny Smoke met Naam Weggooi, laas week op nommer 9. Is ver te jong, om te sê, is te laat. Een man wat jy baie goed ken, Dian Roo, ook lang hier by Bok Radio gewees. Laas week op nommer 8, die ergste na 4 weke. Is ver, jy dans, soos die troon. Joep, een dat die voete aan die beweeg kruike, daarin laas week op nommer 7, na net 4 weke met lang arm en liefde. My reg op draai om jou, my voet in de... Laas week se nummer 5 behoort Ambartu met Sink in die Hemel In. Man wat op een baie groot hoogtepunt is in sy muziekloopbaan. Wat kan ek sê? Laas week se nummer 5, Tern Lam, Lang pad na die Hemel. Laas week se nummer 4 behoort ook aan 'n voormalige nommer 1 is Christyn wat sê ek kom jou haal. Demi Lee Moore laas week op nommer 3 met daai gevoel na 7 weke op die top 20. Jan Blom, laas week op nommer 2, lekker om hom terug te hê. 7 weke lang saam met ons, Beautiful Jy, laas week op nommer 2. Jy, is jy beautiful in my, hartklop vreemde lucht. Laas week sy nommer 1, jy sal onthoud ook so bykie met hom gesels het, laas week op lucht, altyd lekker om met Dirk van die Westhuizen te chat, laas week op nommer 1 gewees, met Amper. Gaan hy het recht kry om hierdie week weer nommer 1 te wees? Ek weet, jy weet nog nie, bly ingeskakel. Dit was laas week se top 10, maar kom ons spring weg met hierdie week se top 20. Daar is 3 splinte nuwe toetreders of intreders hierdie week in die top 20. En die eerste een was een van die liedjies wat ek laas week vir jou gespeel het as deel van nuwe muziek. Dis die Piesangskille. Hulle is terug, niet, duik weg, vreemdeling is die liedjie se naam. En hierdie week op nommer 20.
0: Nummer 20.

0: is die piesangskille hierdie week op nommer 20. Splinter Net saam met ons, Duik Weg, Vreemdeling. Nou, ek het vir jou vroeger gesê dat jy gaan jou lyf in die volgende 2 ure so bietjie aanbieder hou en jy gaan dalk so bietjie vir my sing of nog jouself musiekkenner hou ook. Nou, ek weet, daar is nou die dinge wat deesdae aan die gang is, is een van die goed is dat Top Billing is nou weer terug op televisie en hulle is nou weer besig om nuwe aanbieders te soek en sovoorts. Maar een ding waarna ons as Bok Radiospan baie uitsien is hierdie jaar se Bokkies op die 15de November. En ons het nou vir jou in hierdie tyd gesê, die kaartjies is oop, en as jy nog jou kaartjies het, weet ek nie waarvoor jy waggie, is lekker op 'n Sondagmiddag, so 3:30 as ek reg onthou, en hierdie jaar gaan ons groot, en het, ons maak dit jou bokkies, maar, môre, op die 19de Julie, vier ons internasionale karaoke dag. Nou, ek wil vandag hê, jy moet in die volgende uur of wat, vir my 'n boodskap instuur na die ateljee toe. Maar ek wil hê, jy moet jouself so bietjie aanbieder hou. Vir jouself voorstel, ons gaan 'n bokkie toekenning weggee, wat ons nou nie gaan doen nie, maar op, jy stel jouself nou voor, jy is by die bokkies toekennings hierdie jaar, en jy is al gevra om die kategorie aan te bied vir die beste karaoke liedjie van alle tye. So jy het nou die geleentheid om vir my te, die hele gehoor te vermaak en te sê, jy is nou by die bokkies en hierdie jaar se toekenning gaan aan dit en dit en dit vir die beste karaoke lied. Jy kan dit so entertaining maak as wat jy wil, maar die belangrikste is dat dit binne 30 sekondes inpas. Okay? So as jy een stemnoot, jy moet vir my een stemnoot dat doen. Binne 30 sekondes moet dit wees, jy kan sing, jou karaoke liedjie sing in die tyd, die wat ook al jy wil doen, jy moet jouself net voorstel, jy is by die bokkie toekennings, en dat jy bied hierdie jaar die kategorie aan vir die beste karaoke liedjie van alle tye. Ek gaan ook deur die loop van die program vir jou van die beste karaoke liedjie speel, wat die slim geleerde mense sê as dit kom by musiek, wat hulle dink is die top 10 top 10 karaoke liedjies van alle tye. Maar, jy gaan nou by 074-2099 vir my daai voice note instuur en dan gaan jy die volgende 2 ure se entertainment wees op hierdie program vandag. So, ons gaan nou eers winkels toe, maar 074-2099. So, dit is belangrik dat jy gaan dink, wat volgens jou is die beste karaoke liedjie van alle tye? Ons allemaal het op 'n stadium al so bietjie gekaraoke, en dan moet jy jouself nou baie, baie belangrik hou, en die kategorie aanbieder wees by hierdie jaar se bokkie toekennings en dan nou vir my sê, wat dink jy is die wenner van die toekenning van die beste karaoke liedjie van alle tye? 074-2099 kan nie wag om jou voice notes te kry nie. Stuur dit sommer nou deur na 074-2099 en ek gaan vir die top 5 bestes gaan ek 'n prys gee. Maar jy moet vanaand beskikbaar wees. Dit gaan 'n kaartjie wees of 'n tafel, of wat ook al, gaan later daarby uitkom, by na vanaand se Heroes vertoning. So het help jy stuur vir my 'n boodskap wat uitgetik is nie, dit moet 'n voice note wees, waarin jy die kategorie, ek wil hoor hoe bied jy dit aan, nee? So jy moet jouself verbeeld, jy is daar voor 'n skare van 5000 mense, en jy is besig om die kategorie aan te bied. En die 5 bestes, gaan ek 'n prys gee om vanaand 'n draai te kom maak hier by Heroes, die broers vertoning, en te kom raak bekyk, binne 30 sekondes, moet dit inpas, die beste karaoke liedjie van alle tye volgens jou, jy is die aanbieder by die bokkies. Intussen tyd, hier gaan ons, 074-2099.
1: Most people who donate blood for the first time have one thing in common. They are nervous. Maybe you're scared of needles. Maybe you are unsure what to expect. That's okay. Being bold doesn't mean having no fear. It means doing something important despite it. A blood donation takes just 30 minutes and can save up to 3 lives. This July, be bold and donate blood. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
2: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
3: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
4: Die Bokkies is bebok.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag
4: 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Ach lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Oh, maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
7: Die beter alternatief net vir jou Bok Radio.
8: Ja, is 074-2009-899. Daar sy Jaco, so opgewonde. Jy gaan jou live aanbieder hou. Onthou, jy bied die kategorie aan, hè? So jy gaan daar opstap en sê wie jy is en dan gaan jy sê baie welkom en hierdie jaar gee ons die karaoke toekenning vir die beste karaoke liedjie van alle tye aan Neil Diamond met Sweet Caroline of Sweets. In jou eie manier, jy kan sing, jy kan wat ook al doen, jy kan moet dit net doen binne 30 sekondes.
9: Hartlik goeienaand allemaal, hier by die Bokkies toekennings vanavond. Vanavond vir die beste karaoke vertoning vanavond, bied ek vir julle die beste bok van allemaal. En dit is... Wacht al
8: voor. So ja, daar is een voorbeeld. 074-2009-89, laat weet, en dan gaan ek so 5 kies, en jy gaan een kans staan om vanavond so'n bykie draai te kom maak by Heroes. So as jy vanavond beskikbaar is en niks om te doen nie, gebruik hierdie geleentheid en maak het lekker entertaining. Volgende een is, hierdie week is nummer 19, Jan Raap en André Het, met juist die antwoord, Splinter Niet saam met ons, en ook Rook Sein en Early B, hierdie week op nummer 18, ook Splinter Niet saam met ons, een wat nie niet is nie, Dassie en Robbie Wessels, met Koop vir jou een bak. En tis in tyd wag ek vir jou in voice notes.
7: Nommer 19.

0: Dis hierdie week se nommer 17, Dassie en Robbie Wessels, koop vir jou 'n bakkie man. Waarvoor wag jy? 25 minute oor 12, môre is internasionale karaoke dag. En as jy die kans wil staan om vanaand 'n tafel te wen hier by Heroes vir die broers se vertoning en dan ook sommer lekker rugby te kyk, dan het jy nou die geleentheid om vir my 'n voice note van nie langer as 30 sekondes te stuur nie. Maar hierdie voice note is gaan daaroor dat jy moet vir my sê in jou opinie, is jy die aanbieder van hierdie jaar by die Bokkies toekennings en wat jy doen is, jy sê vir my, wie is die wenner van die kategorie, die beste karaoke liedjie van alle tye. Baie belangrik, het kan nie 'n langs ding wees nie, want dan gaan ons die heel aand by die Bokkies sit. Binne 30 sekondes moet jy die wenner kan aankondig, vir my sê, wie dink jy wen hierdie jaar die kategorie, as daar een was, vir die beste Bokkie toekenning. Jy kan sing in die voice note, jy kan wat ook al doen, dis jou geleentheid, dis jou 30 sekondes op die verhoog, waar jy geleentheid het om aan te kondig wat jy denk die beste karaoke liedjie van alle tye is en dan gaan ek so een of twee luisteraars kies en jy staan dan dan wen jy tafel om vanaand hier by Heroes te kom kuier. Die mense van Heroes gaan met jou kontak maak en vir jou sê hoe, wat en waar, maar dis nou jou geleentheid, so moenie inskryf as jy nie vanaand hier kan wees nie. Dink dis die eerste belangrike ding en dan onthou nie langer as 30 sekondes nie om te kwalifiseer hiervoor, moet jy dit doen en kom ons maak dit sommer lekker entertaining. Jy is nou voor 5000 mense daar op die Bokkies verhoog en jy bied die kategorie aan vir die beste karaoke liedjie van alle tye. Ek gaan nou terugkom en dan gaan ek vir jou een van die beste karaoke liedjies van alle tye speel. So bly geskakel, maar stuur jou voice note nou 0742009.
1: Luister daar die onweerstaanbare vlam gebraaide geer waarvan jy hou. By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster afbedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet drie vlam gebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie, koop een burger en kry een gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated.
2: To goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival.

0: Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
2: Nee, ek gaan vir jou voorbeeld speel van 'n luisteraar wat 'n voorbeeld ingestuur het. Onthou, jy staan op 'n verhoog van voor 5000 mense. Jy is by die bokkie toekennings, jy praat met die gehoor daar voor jou en jou werk by hierdie toekenning is om die jy die voorreg om vir daai 5000 mense aan te kondig. Wie is die wenner van die kategorie die beste karaoke liedjie van alle tye? Is jou 30 sekondes van fame om so bietjie daarvoor 5000 mense nie net jou lyf aanbieder te hou nie, maar ook so bietjie entertainer te hou nie. Kom ons luister gou.
3: Goeiedag, Jaco. Die beste karaoke liedjie van 2026 is Islands in the Stream.
2: Nou het jy, dit is 'n voorbeeld, maar jy kan vir my een stuur, nie langer as 30 sekondes nie, en as ek dink jy is een van die 5 bestes, dan gaan ek vir jou in kontak sit met Heroes'e mense, en jy gaan vanavond hier kan kom kyk na die vertoning van die broers hier by Heroes. So, nou, gebruik jou geleentheid 074-2989. Nou, die slim en die geleerde mense sê, dat een van die beste liedjies, as het kom by karaoke liedjies van alle tye, is hierdie een, van Journey, Don't Stop Believing. Hou jou lyf aanbieder 074-2989.

0: is een van die beste karaoke liedjes van alle tye. As jy vir die slim en geleerde mense gaan vra, sal hulle vir jou sê, daai een is beslis een van hulle. Ek gee vir jou die geleentheid om die aanbieder te wees by hierdie jaar se bokkie toekennings. Jy staan daar voor 5000 mense, jy het die werk gekry, die eer gekry om hierdie jaar die toekenning aan te bied vir die beste karaoke liedjie van alle tye, aangesien môre internasionale karaoke dag is en hierdie is die tipe boodskappe wat ek soek.
1: Dames en heren, die lang wag is verby vir die beste toekenning aan beste karaoke liedjie van 2026 is Sweet Caroline. Bang, bang, bang. Good times never seem so good. Doom, doom, doom.
0: Mm-hmm. Ek dink ek sal gehou het daarvan as ek by die bokkies was en Stefan het daardie kategorie aangebied en vir my nog so'n bietjie entertain ook met sy sang. So Stefan, ek dink is 'n baie goeie poging en ek dink jy sal nie te slegte aanbieder wees by die bokkie toekennings nie. Maar nou ja, onthou bokkies gaan hierdie jaar oor jou en jy gaan binnekort so'n bietjie meer uitvind hoekom ons sê dit gaan oor jou, maar gebruik my jou geleentheid nou en as jy vir my 'n voice note stuur soos daai en vir my sê volgens jou, jou opinie, wat is die beste karaoke van alle tye? Al wat jy moet doen is jy moet dit binne 30 sekondes kan doen. Jy is op die stage, jy is besig om te sê voor 5000 mense, goeienaand, Grand West, en jy volgens jou, bied, volgens jou opinie die beste kategorie aan, en dit is dan nou die beste karaoke liedjie van alle tye, 074-2989. Ek wag vir jou voice notes, intussen tyd hierdie week se nommer 16 behoort aan Aram Tas met Die Hoekoms, en dan hierdie week se nommer 15 is Bartu met Spore, later gaan ek ook vir jou nog een van die beste karaoke liedjie speel, maar vir nou eers hierdie week se nommer 16 en 15.
2: Nummer 16.

Jaco de Villiers op Bok Radio. Nummer 15.

0: Is hierdie week se nommer 15 is Bartoo met spore en hier is 'n hele paar aanbieders wat ons hier het onder die Bok Radio luisteraars moet ek vir jou sê en ek gaan so 'n paar voice notes met jou deel van luisteraars wat dink hulle kan 'n kategorie aanbied as dit kom by karaoke musiek by die Bokkie toekennings.
1: Goeienaand dames en here. Die groot oomblik is hier. Die beste karaoke liedjie van alle tye. Drumroll, ja, julle is reg. Dit is It's My Life van Bon Jovi. Wie het nog nie as iemand dit sing uit volle bors saam gesing nie? Ons almal het. Geniet die aand verder.
0: Daar het jy dit. Dankie Anne-Marie. Anne-Marie het 'n bietjie al live daar aanbieder gehou by die toekennings, Bok Radio toekennings, Bokkie toekennings. Janetta Groenewald dink sy kan ook 'n aanbieder wees by die Bokkie toekennings.
2: Kom Bokkies toekennings en kom karaoke. Kom Springbokke met You Simply the Best by Tina Turner. Woo! You simply the best. Ooh, you simply the best. Bok Radio met Bokkie toekenning. En ooh, die beste karaoke liedjie. Ooh, kom ons speel rappie. Ooh, kom ons luister na die broers. Ooh, lekker jy.
0: Nou sy Janetta het definitief gedink dat sy kan 'n aanbieder wees by die Bokkie toekenning. Sy gaan sommer sing, sy gaan sommer 'n bietjie entertain ook. En dan het hierdie luisteraar ook, Kosie, het vir my ook gesê, hy dink hy kan ook 'n goeie aanbieder wees van die kategorie die beste karaoke liedjie van alle tye.
3: Goeienaand dames en here, en nou, die oomblik het aangebreek vir die beste karaoke liedjie van die aand. Aan die sanger Danny Smoak met sy liedjie Wil jy dans Karina?
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Weskaap in wêreldwyd Bok Radio .co.za net vir jou.
0: Nou ja, as ek so luister na van die voice notes, dan dink ek van ons as omroepers se werke is dalk in gedrang, as ek kom by die aanbieding van toekennings, maar kom ons luister gou wat sê hierdie luisteraar as sy die beste at die aanbieding moes wees van die beste karaoke liedjie van die jaar van alle tye eintlik by die Bokkie toekennings.
7: Goeienaand julle Grand West. Baie dankie dat julle die Bokkie aand saam met ons kom deel. Waar ons nie net die Afrikaanse sterre gaan vier nie, maar wat ons ook die toekenning gaan gee vir die beste karaoke song nog ooit. En dit gaan aan Islands in the Stream, Kenny Rogers en Dolly Parton.
0: Daar het jy dit. Nog 'n luisteraar, jy is welkom om jou nou met my te deel, 074-2989. Jy is die gelukkige persoon wat hierdie jaar moet die Bokkie toekenning aanbied vir die beste karaoke liedjie van alle tyd. Die lekker ding daarvan is dat jy mag self kies wie die wenner is en dan natuurlik kan jy vir ons entertain vir 30 sekondes binne 'n voice note en dan staan jy 'n kans om vanaand 'n tafel te wen hier by Heroes vir die broers se vertoning. Intussen tyd hierdie week se nommer 14 as deel van die Bok Radio Top 20 behoort aan Tashay na 2 weke lank met Bid wat laas week op nommer 18 was en hierdie week se nommer hierdie week se nommer 13 ja, is laas week op nommer 17 gewees. Dis Droomsyndroom, Bernice West, met hulle liedjie Toelaat. Hier is jou nommer 14 en 13, terwyl jy vir my jou voice note stuur na 074-2989.
6: Nommer 14.

0: Daai is hierdie week se nommer 13.
1: Sal jy my toelaat om dit te wees van jou?
0: Groot syndroom en Benice West met toelaat. Ons gaan 'n draai maak by die winkels en dan as ons terugkom, dan gaan ek vir jou nog een van die beste karaoke liedjies van alle tye speel. Maar eers gaan ons winkels toe en dan is dit amper tyd vir hierdie week se nommer 12.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Craving that flame-grilled flavor you love? Steers is serving hot, fresh and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get 3 flame-grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame-grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
4: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio boekboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google boekboot 2027 vir meer.
5: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
0: Jy is op Bok Radio saam met Jaco en besig met die Bok Radio Top 20. Maar so tussendeur praat ons ook karaoke liedjies. En die volgende een is een van daai liedjies wat op die top 10 karaoke liedjies van alle tye is. Dis 'n liedjie van 'n ou Isis. Liedjie se naam is Wonderwall en dit, hulle sê dit is een van die top 10 country liedjie, ag, karaoke liedjies van alle tye. Ons gaan dan terugkom en dan se tyd vir hierdie week se nommer 12 en 11, maar vir nou eers ou Isis met Wonderwall.

0: volgens die kenners een van die top 10 karaoke liedjes van alle tye. Ek weet nie of ek die moed sal hê om daai een aan te pak by 'n karaoke kompetisie nie. Tyd vir hierdie week se nommer 12 op Blok Radio Top 20. Hierdie week se nommer 12 behoort ook aan laasweek se nommer 12 Leon Schuster met miljoene hande vir Rassie. En hierdie week se nommer 11 is Kurt Darren en Spoegwolf, voormalige nommer 1 hierdie week op nommer 11 met Hemel op Tafelberg.
1: Nommer 12.
2: Gooi julle hande in die lug vir Rassie!
3: Jy's 'n doring, jy's 'n dissel,

Номер 11.

0: is hierdie week se nommer 11, net die naandheid vir hierdie week se nommer 10. Eers, baie dankie aan Steers.
1: Hierdie program word geborg deur Steers. Flame Grilled, it just tastes better.
0: As hier waar dinge begin interessant raak, is tyd vir hierdie week se nommer 10 en het behoort aan die koningin van Afrikaanse muziek, Juanita Du Plessis. Sy sê, weet jy wat, bly net in jou baan asseblief.
1: Nommer 10.

0: Jy is op jou beter alternatief saam met Jaco en tyd vir hierdie week se nommer 9 en hierdie week se nommer 9 behoort aan Christyn, voormalige nommer 1, 13 weke lank saam met ons hierdie week op nommer 9. Ek kom jou haal.
1: Nommer 9.

0: is hierdie week se nomineerge. Dis Christyn, ek kom jou haal. 17 minute oor 1, jy's op Bok Radio tyd vir hierdie week se nommer 8, een van my gunsteling kunstenaars. Sy naam is Danny Smoke. Hy was laas week op nommer 9. Hierdie week skuif hy op na nommer 8 met Naam Weggooi.
1: Nommer 8.

0: Dis Danny Smoke. Ek het weer my naam weggegooi. Ons gaan winkels toe. Onthou, jy kan deel wees van hierdie jaar, of eintlik volgende jaar se bokboot. So kry jou kajuit as jy nog die het. En net hierna sê ek vir jou, wie is hierdie week se nommer 7?
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Ah, yeah! Come on!
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio. Ook op Bok.tv.
0: Nou, as jy daai advertensie geluister het van die Bokboot, sal jy daai stem natuurlik herken. Dit is ons eie Albertus Kotse. Maar so gepraat van Albertus, hy speel natuurlik ook in ons Bokradio radiodrama met die naam H2 Ma, en hy speel die nare man met die naam Marcus in daardie radiovervolgverhaal. En jy kan natuurlik elke sonndagmiddag daarna luister saam met Stefan Vermaak, en hy is elke sonndagmiddag tussen 2 en 5 hier op die lig by Bokradio, en natuurlik 'n man met baie talente, self akteur, maar hy skryf ook ons radiodramas, hy neem dit op en hy maak ons as omroepers daarvan deel. So skakel môre middag in tussen 2 en 5 saam met Stefan wanneer hy vir jou natuurlik die beste musiek speel, ook lekker vermaak nie saambring, en ook vir jou die volgende episode speel van H2 Ma. Jy wil dit nie misloop nie. Dit is môre middag tussen 2 en 5 saam met Stefan Vermaak met Sondag Vermaak. Nou tyd vir hierdie week se nommer 7 behoort aan Dian Roo met Die Ergste.
5: Nommer 7.
6: Is warm in Kaapstad.

0: Dis Dion Roo, hierdie week op nommer 7 met die ergste. 26 minuut oor 1, wat beteken ons kom alle nader aan groettyd vir my, ongelukkig, maar ook tyd vir amper vir hierdie week se nommer 1. Maar, nou eers by nommer 6, langarm en liefde, perfect vir 'n saterdag aand, lekker dansmusiek, so as jy nie plan het nie, onthou die broers is vanavond hier op die verhoog by Heroes, maar so 'n bietjie langarm en liefde van Kurt Darren hierdie week op nommer 6.
1: Nommer 6.

0: Ja, wat daar nie jou voete aan die beweegkring, Jan, weet ek nie. Gedar in langarm en liefde. 29:01 boodskap gekry daar al die pad uit Australië uit. Dit is so lekker om na julle te luister hiervan uit Adelaide, Australië. Ek mis die Kaap, die mense, kultuur, skole, vriende, familie, rugby, braai en sommer net alles. My man werk, so ek maak maar my eie vuurtjie en braai terwyl ek na die top 20 luister. Ja, jy is in die beste geselskap, dink ek persoonlik. En ek moet vir jou sê, daai braai broodjie van jou lyk dan nou verskriklik lekker. En my lippe lek ek sommer af vir daai braai broodjie. Baie dankie Amanda, daar al die pad uit Australië uit. Lekker. Is altyd lekker om rondom 'n vuurtjie te kuier, lekker musiek te luister en lekker geselskap te hê, dink ek. Ons gaan vanaand winkels toe en dan gaan ons kyk na hierdie week se nommer 5.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers dae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
3: 98.9 FM Bok Radio.
0: Tyd vir die week se nommer 5, maar ek wil net vir herinner wie om môre saam in te skakel vir die Golden Oldies tussen 10 en 2. Môre het ek weer 'n gas by my in die ateljee hierso rondom 1:00 se kant aan Anay Haven gaan. Nou Anay, jy sal vir haar ken natuurlik, sy kuier gereeld op 'n Woensdag aan saam met Brent hier op die lig as dit kom by sportsake. Maar môre kom Anay haar 3 van haar beste goue oue treffers met my deel rondom 1:00. So maak seker jy skakel daarvoor in. Tyd vir hierdie week se nommer 5 behoort aan Bartu, Sink in die Hemel in. Hierdie week se nommer 5.
3: Nommer 5.

Is hierdie week se nommer 5 dis bar toe met sink in die hemel in na 7 weke hier op die top 20. Nou, tyd vir hierdie week se nommer 4 en ek wil nie veel sê nie, maar hierdie week se nommer 4 behoort aan een van my absoluut gunstelinge, Terren Lam. Laas week op nommer 5, hierdie week op nommer 4 na 6 weke met Lang pad na die hemel. Nommer 4.

0: Ja, Taryn Lam, Lang Pad Na Die Hemel. Dis 'n lang pad na die hemel. Hierdie week se nommer 4. Taryn Lam in Blackbird was natuurlik ook laas jaar deel van die Bokkie toekennings en ons gaan binnekort vir jou sê wie hierdie jaar deel is, maar as jy vir geen ander rede 'n Bokkie toekenning kaartjie wil koopie, koop het vir die feit dat dit is die aand wat jy sien dat ons omroepers het nie net mooie stemme nie, ons kan daarom ook mooi lyk as ons so bietjie ekstra moeite laat doen, hè. Dis die aand wat jy vir ons vroulike omroepers in mooi aandrokke gaan sien. Ons as mans gaan natuurlik ook so bietjie ekstra moeite doen met ons lyk. So dit is die aand waar jy vir ons op ons beste gaan kan sien. Nou ja, intussen tyd kan jy maar kyk hoe lyk ons elke dag op Bok TV, maar ons gaan gou vanaand winkels toe en dan tyd vir hierdie week se nommer 3.
1: Craving that flame-grilled flavor you love? Steers is serving hot, fresh and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get 3 flame grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
2: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R7.99 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R9.99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12.399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: Radio. Dis 20 minute voor 2 en tyd vir hierdie week se nommer 3. Nou jy sal onthou dat ek het laas week met hierdie man telefonies gesels. Sy naam is Dirk van 'n Westhuizen en hy was laas week op nommer 1, maar hy is hierdie week terug op nommer 3. Lekker met hom gechat laas week, uitgevind oor die liedjie en hy het ook aangedui dat hy so nou en dan vir ons meer sulke liedjies gaan bring. Maar laas week was hy op nommer 1, jammer, hy val dan nou 2 plekke vandag na nommer 3, maar dit beteken ons het vandag 'n splinter nuwe nommer 1. Maar nou eers tyd vir hierdie week se nommer 3, Dirk van 'n Westhuizen met Amper.
3: Nommer 3.

0: Laaste week se nommer 1, hierdie week op nommer 3, Dirk van der Westhuizen met sy treffer getiteld Amper Nou. Nou is het tyd vir hierdie week se nommer 2, so as jy nou 'n aanhanger is van die top 20 en jy volg dit elke week, dan en jy is baie skerp en jy is baie slim, dan en jy hou elke week so 'n bietjie trek van waar ons gaan, dan behoort jy nou al min of meer uit te gewerk het wie hierdie week se nommer 1 is. Maar, is nou eerst tyd vir hierdie week se nommer 2 en hierdie week behoor die nommer 2 posisie aan 'n dame. En sy is vir die afgelope 6 weke lank saam met ons hier op die top 20 en laas week was sy op nommer 3. So, sy is so 1 plek opgeskuif, sy is hierdie week op nommer 2. Haar naam, Demi Lee Moore, die liedjie se naam, Daai Gevoel, hierdie week op nommer 2.
1: Nommer 2.

0: Ek dink een van die kragtigste stemme in Afrikaanse muziek, Demi Lee Moore, daai gevoel. Maar so gepraat van kragtige stemme, ek het vir jou beloof, ek het 'n verrassing en daai verrassing se naam is Jan Blom. Goeiemiddag Jan, hoe gaan dit?
1: Goeiemiddag Jacob, baie goed, dankie, met julle?
0: Nee, dit gaan baie goed hier in die Kaap, so effens koelerig, maar verder mag ons nie kla nie.
1: Nou ja, dit is maar Kaap in die tyd, joh.
0: Ek sê vir jou, dis sikke tyd, is nog nie regtig koud gewees in die Kaap nie, maar ons wag maar vir die kou om nog te kom.
1: Daar is nie by julle hier, ja.
0: Ons hoop so, nee. Jan, ek het probeer dink, of ek al met jou gepraat het in my radioloopbaan van 10 jaar, maar ek kan nie dink nie dat ek het nie, maar welkom, en dis my lekker om vanmiddag met jou te gesels. En wat het vir my so lekker maak is die feit dat dit was nou 'n hele paar jaar van dat ons nuwe musiek van jou gekry het as ek reg is.
1: Ja, ja, ek was so rukkie, soos hulle oud sê, jy weet, bietjie gefokus op, jy weet, op heeltemal op ander goeders. En ek dink die laaste 2 jaar het ek my net baie groot ontwikkeling in my persoonlike lewe gehad. En dit is my genootskap om hierdie album te skryf, en ag weet jy, ek dink dit is maar net werklik waar die Here wat net weer die liefde vir musiek net kom wakker maak in my, en ek sê, hoor jy toch, mannetjie, ek het vir hierdie talent gegee, en jy gaan met hom moet woeker, so hy die vier weer aan my in die brand gesteek, ek kan nie help, ek kon nie help om nou 'n nuwe album te maak nie, weet, en dit op te dra aan God nie.
0: So, hoeveel jaar is dit nou in die muziekbedrijf?
1: Jy sê, ek is heel te bang om my album werk te sê, maar ek denk my eerste album het 25 jaar terug het uit om verwoord gewend.
0: So, en ja. ons leef in 'n interessante tyd as het kom by Afrikaanse muziek, en eindelijk muziek oor die algemeen, en is het vreemd om na al die jare weer een fysische album op te neem?
1: Glad nie, dit is heel te mal wat ek aangewoond is. Ek het nog maar altyd my eie ding gedoen. Jy weet, ek het gegloon in wat ek doen, en ek dink daar het ek nog altyd bietjie van die selfvertroue gehad, want as ek het gaan doen, dan gaan ek het op, jy weet, doen soos wat ek voel reg is, en wat ek voel authentiek is. En ek kon nie net een liedjie uitsit, en dan toe op die liedjie kom ergens, jy weet, op een cloud, op, hallo?
0: Ek is daar?
1: Op, jy weet, op een playlist of iets. Ek skryf my hele lewe, skryf ook nog album, jy weet, ek kies nooit wat, die liedjie gaan nou fijn betrak, of wat wil nie, groen trui was die album, na ek vraag confessions wat buiten is, die brief op wat, dit is al die album, so vir my is dit een baie natuurlijke ding, jy weet, dit is amper soos die uitstalling, jy weet, my ou moest nie uitstalling met die klomp painting, want dit is die een painting neer, en dan pijpoek jy allemaal nie, jy weet, jy wil graag die klomp, paintings en het getrek neerskit, en het mense daar, en jy soek geselskap, en so, en dit precies waar die album gaan.
0: Ek dink is een van die mooiste beskrywings daai van hoe dit moet wees. Nou, jou liedjie Beautiful Jy is nou al vir so paar weke hier op die top 20, en ek wil spesifiek oor hom praat, waar en hoe die inspirasie gekom van hierdie liedjie Beautiful Jy?
1: Nee, dit is een baie moeilike antwoord, en dit is die makkelijkste antwoord wat ek in my leven gaan sê. Dit is al twee van hulle, dit is die licht en die donker. Daai song gaan oor my dochter, en dit is die verhouding wat ek in my leven verskriklik gestruggle het om iets te skryf waaroor ek gevoel het hierdie is authentiek. So ek het geskryf waaroor ek nooit uitskree, want ek het hierdie liefde tussen my en my dochter so geoverkomplikeit, en so... Jy weet, ek het dit so hard probeer beskryf, en dit is ook my sterk, want daar is nie terecht dat ek nie woorde kan beskryf, en ek kon nooit hierdie verhouding vir myself beskryf, jy weet, dier muziek nie. Dit is wat elke keer soos een Mozart ding geklink, en dit maak nie glad die pin, dat ek iemand sê, jy weet. En tot ook, hierdie laatste, dat ek net rarig waar ervaring begin op, en achtergekom het hoe simplistisch die liefde eindelijk is. Jy weet, die ou maak goeders, jy weet, ons is ons maar mens, ons is overthinkers, en ons wil, jy weet, ons wil het uitfigure, ons wil weet waar, en hoekom, en wat, en hoekom voel ek, jy weet, en op die einde van die dag het uitgevind, dit is so makkelijk, en so mooi, eerlijke, net is net een gevoel, ek is net lief vir hierdie kind, en hierdie kind is lief vir my, en dit is op sy die een van die basis, dit beliekies wat ek in my leven geskryf het, en die boodskap is net beautiful, jy is beautiful in my, dit is so eerlijk gekom, en dis waar die song vandaan kom, en toe het ek al actually gevra oor die song, want sy dans is virkelijk mooi, ons sy nie op die muziek video dans nie, ek het die kans gevat, en sy is baie skam, en sy hand nog al jylle lewe uit die media uit, Dit was my sien, hier is jou papa, want sy dans, ek loop in die
0: studie saam
1: met my. Ek is een toppie manie, die dans, sy dans op my.
0: Nou Jan, ek het vanmiddag die groot voorreg om vir jou te sê, dat jou liekie is hierdie week die nommer 1 liekie op die Bok Radio Top 20.
1: Ja, so dit is so groot voorreg. Ek wil vir jou en jou luisteraars net, weet jy, ek mis julle, ek is nie hier weer in Pretoria, maar ek mis die Kaap, ek kom keur gereeld daar. En ek mis Bok Radio, ek skakel ek sien nou en dan net bietjie in, jy weet, as ek begin. Maar ek is toe dankbaar, Pierre sien julle, baie dankie.
0: Nou Jan, as jy hier in die Kaap is, kom sê vir my hallo in die atelier, en ek wil hier met jou live so bietjie omroep hou. Ek wil hier met vir die luisteraars aankondig, wie is hierdie week se nommer 1?
1: Maar op die spot, ek is eintlik baie, baie selfbewuste mens, wat ons rukkels probeer. Okay. Hierdie week, nommer 1 op Bok Radio, is Jan Blom met Beautiful Jy.
0: Oh, Jan, dit was beautiful. Baie, baie dankie. En dankie dat jy vir my tyd gemaak het. En ek hoop ons kry nog baie liedjies uit Jan Blom se pen.
1: Baie, baie dankie. Mooi dag vir julle.
0: Dankie Jan, mooi bly hoor. Bye, bye.
1: Bye.
0: Natuurlik lekker gewees om met hom te gesels. Bly een van die nederigste kunstenaars in my oë. Jan Blom, so groot voorreg gewees om met hom te gesels. En hy dan ook nou vir jou sommer gesê wie hierdie week se nommer 1 is. Baie dankie dat jy saam my gekuier het vandag vir die afgelope 4 ure. 'N groot voorreg elke keer vir my om agter hierdie mikrofoon in te skuif. En ek sê vir jou dankie die luisteraar wat tyd maak om na my te luister en na die lekker musiek wat ek vir jou speel. En baie dankie ook aan Steers wat seker gemaak het dat ons vir die afgelope 4 ure kon saamkeer. Môre weer terug saam met jou hier op Bok Radio tussen 10 en 2 met die Bok Radio Golden Oldies. En natuurlik klein bietjie later is dit die beurt van Etienne Venter tussen 3 en 5 net hierna wiele 2 wiele en dan tussen 3 en 5 is het weer die beurt van Etienne Venter om vir jou geselskap te hou. Môreoggend is die birthday ou terug. Sy naam is Corbin. Corbin verjaar môre, so wens vir hom geluk, wys vir hom wat die Bok Radio luisteraars kan doen. Hy en Bonita hou vir jou geselskap môre tussen 6 en 9 en dan tussen 10 en 2 ek en jy Stefan Vermaak tussen 2 en 5 en 5 tot 8 Tommy Del. Lekker musiek wat op jou wag. Geniet die res van jou Saterdag. As jy rugby gekyk, gaan kyk, geniet dit. Wat ook al jy doen, wees en bly veilig. Ek sien vir jou môre. Van my kant af liefde en groet en ek speel uit met hierdie week se nommer 1 Jan Blom, Beautiful Jy.
2: This program was brought to you by Steers. Flame grilled, it just tastes better. Die Bok Radio Top 20 treffers. Die week se nommer 1.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio, hoofdrakke.
1: In jou nuus om 2, die ministerie van politie bring hulde aan SANW-lede wat tydens 'n onwettige mynbouoperasie dood is en minister Manamela verwys staatsbestuursaangelede na die nasionale vaardigheidsowerheid.
0: 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio Nuus.
1: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die ministerie van politie het sy diepste meegevoel betuig na die tragiese dood van 2 lede van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag tydens 'n onwettige mynbouoperasie wat operasie Prosper gister in Johannesburg uitgevoer het. Die woordvoerder Atlenda Mate sê SANW-lede het vermoedelike onwettige mynwerkers in 'n ondergrondse tonnel agtervolg toe hulle in 'n verlate mynskag geval het. Sy sê die omstandighede rondom die voorval word tans ondersoek. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, is bekommerd oor onlangse verwikkelinge rondom bestuur en leierskap by die media, inligtings- en kommunikasieagent tegnologie sektor se onderwys- en opleidingsowerheid. Volgens die departement se woordvoerder, Machepo Sidat, sluit die verwikkelinge vaardigheidskwessies in wat verband hou met die rekenpligtige owerheid en die uitvoerende bestuur. Sidat sê die minister het die saak na die nasionale vaardigheidsowerheid verwys om die instelling dringend te evalueer en aanbevelings oor die pad vorentoe te maak. Die Wes-Kaapse regering bied volgende week vanaf Dinsdag tot Donderdag gratis voertuigveiligheidsinspeksies vir leerdervervoer en openbare vervoer voertuie aan. Die departement van mobiliteit se provinsiale woordvoerder Munira Ali sê die projek ondersteun veilige reise vir leerders en pendelaars deur bestuurders en operateurs aan te moedig om hulle voertuie proaktief te laat evalueer. Sy sê voorkomende voertuigonderhoud bly een van die doeltreffendste maniere om meganiese probleme te verminder en voorkombare voorvalle te vermy. Ten slotte net weer die hoofnuus, die ministerie van politie bring hulde aan SANW-lede wat tydens 'n onwettige mynbouoperasie dood is. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuushoofbulletin volg môreoggend om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die Beter Alternatief. Bok Radio.

Dia 4. Vila, tu é Vila.

0: Wiele, twee wiele.
1: Nou kyk, as jy daai klanke hoor, weet jy al dis tyd vir wiele, twee wiele. Dit is so lekker om saam met jou te kuier. Ek is Janette en saam met my is Kaal. Hallo meneer, lanklaas wat ons twee saam was.
2: Ja, altyd lekker om saam met julle te kuier en ja, dit was lanklaas, maar ons het 'n lekker propvol program, Janette.
1: O ja, ons het sommer 3 padtoetse vir jou. Nou kom ek spring weg en ek sê vir jou, ons gaan gesels oor Land Rover Defender, maar die grootte, dis nou die 130, die 130. Maar dan, nou kyk, gewoonlik sal ek moet by Jonies raak oor die volgende een, maar hierdie keer moet ek sê, het ek toch al hierdie ander helfte van my skoon opgewonde gesien, en dit was oor die Toyota sê Yaris, maar die Rally, die GR, en specifiek die automatiese een. En dan ons derde padtoets gaan die Engelsman by ons aansluit, en ons gesels oor die GIC M-Zoom. So dit is waarna jy kan uitsien. En dan natuurlik, die slim een, Nicolou, sluit ook by ons aan. Ons gesels bykie oor lugverkoeling teenoor waterverkoeling, en dit is wat die tegniese wenk van die week betref. En vir twee wiele, die twee wiele man, Clinton Pienaar, sluit by ons aan. Dat is natuurlik nies oor Brad Pinter en KTM vir volgende jaar, en so van Brad gepraat, sy broer Darren doen fantasties oor see, maar daarvoor gaan jy ook moet ingeskakel bly. Maar kom, ons spring weg. Die Land Rover Defender 130, of dan 130, dis die grootte. Maar voor ek en Kaal vir jou sê wat ons gedink het, want Kaal het ook nou lekker langpad met hom gery, kom ons hoor, Mike, jy is altyd passievol oor Land Rover. Vertel vir ons, wat het jy gedink van die Land Rover Defender 130?
3: Wow, wow, wow. Land Rover Defender 130. Just when I thought, you can't make a car like this better. She stands tall, high. Just looking at the car, I really fell in love. So, longer, bigger now, as I said, the same style, elegance, beauty, but now more loads of space. Now, space means opportunity for adventure, to go and fulfill your dreams, and that's what I'm all about. And with Land Rover, oh, the horizon is your map. Incredible. Now, the heartbeat of that car for me, that motor, oh, so yummy. 6 cylinders, inline, of so much power, grace, speed, oh, absolute driving pleasure. I battle with words sometimes to talk about Land Rover. It's just, it's sort of like in my DNA. If I wasn't Irish, I'd be a Land Rover Defender. Just that rumbling sound of that car, just incredible for me. So, as capable as ever, and believe me, we took it into town, we drove around a little bit, still turns beautifully, you can park it, it's not awkward. Really, one of the incredible cars for me. Just open up your dreams to live life to the fullest. And as they say, one life, live it, go and make your dreams.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Hierdie week vir Wiele to Wiele gesels ons oor die Land Rover Defender, spesifiek die 130.
2: Nou is net, ek weet, ons het van Mike geleer ken as een groot Land Rover aanhanger. Ek bedoel, het self ingerai. So jy weet al so'n bykie van een bevooroordeeltyd as het kom by dit. Hy praat nou van sy Ierse bloed en al daai goed ook, maar snaaks genoeg is van die goed wat vir hom lekker was. Was vir my weer nie heeltemal. Nou kyk, ek dink as ons so'n bykie terugdink een week of 2-3 terug het ons die Octa gehad.
3: O ja.
2: En jy weet, dit was soos half die pinnacle van wat jy kan kry. En toe kry ons nou die langer, die 130. Nou, as jy gewonder het, jy kry Land Rover in 90, 110 en 130, en 90 is die kortiekie.
3: Ja.
2: Dan kry jy die 110 wat die middelslag is, en dan kry jy nou hierdie 130, wat 'n massiewe kar is. Ek wil dis groot. En ek kyk, dit bly Land Rover. Jy het gepraat van die lekker engine, is die inline 6 waarvan Mike gepraat het. Jy kyk na 258 kilowatt, 700 newtonmeters vir 'n krag. Die lekker ding is, hy is baie ligter op brandstof as wat die Octa was. Maar ek dink jy, dis waaroor het gaan as jy in daai prysklas begin boks. Die, want hier praat jy self ook van, weet ten minste, ek sal sê, jy so 'n paar ekstraatjies bygooi van 2,5 miljoen. Lieflike of amper ongelooflike kar, moet ek vir jou sê, om in tyd te spandeer. Ek wil dit voel of jy in jou lekkerste sitplek sit in jou sitkamer, daai gunsteling een, sodra jy inklim. So baie spasies wat Mike gesê het, alles is daar wat jy moet hê, op die langpad lieflik, oorgenoeg vrinkrag, ek wil 700 newtonmeters is oorgenoeg vir so'n groot kar, trek baie aandag, maar weet wat, my eerste keuse, sal miskien na 110 wees, want dit bied vir my alles wat ek wil hê.
3: Ek moet saamstem daar met jou, Kol, want ek bedoel, ek is ook absoluut mal oor Defender. O, natuurlijk sal die Octa my eerste keuse wees, ons weet hoekom, maar joh, daai 130 is net enorm, dis soos 'n skip, en ja, hy trek aandag beslis, ek daar stem ek met Mike saam, maar hy sê, hy het nou makkelijk homself gemanoeuvre, ek weet is so lekker of ek so lekker gemanoeuvre het met daai enorme grootkar nie, so vir my sal ook natuurlijk ook daai eerste keuse wees, maar ek sal ook sê eerder die 110.
2: Ja nee, ek stem definitief saam met jou, Janet, en ek dink ek sal maar gaan, wel, nie dat ek is die kar kan bekostig nie, maar ek sal gaan vir die diesel engine, ek dink dit is die engine wat meer sin maak.
3: Absoluut, maar doen jouself een gunst, gaan luur bykie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy, dan sal jy daar ook die Land Rover Defender 130 vir jou sien pronk.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
6: Come on, come on, turn the radio on.
7: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
3: Ouens, nou oor na ons tweede padtoets van die week. En julle weet al teen hierdie tyd, as jy gereeld ingeskakel is by Wiele to Wiele, hoe voel ek oor GR? En dit staan vir Kazoo Racing. En ons het nou onlangs die Toyota GR Yaris, maar die rally weergawe gehad, maar die outomaties. En hierdie keer is ek stil, want meneer Kritzinger het die meeste tyd met hom spandeer en hy het so'n stout sienkie glimlach gehad, elke keer as ek hom gesien het, nadat hy met die kar gespeel het. Kool, vertel vir ons.
2: Ja, Jeanette, ek moet sê, ek dink die vorige keer wat ons een jaar is gehad het, was het een handrad. So, weet ek het so'n bykie rondom het geboks. Punt nummer 1 is, om myself in die kar te kry, was altyd een story. Maar hierdie keer was al twee goed wat my in die kar gekry. Punt nummer 1 is hulle die bestuursitplek so 2.5 cm laer gemaak en dit gaan ook maar oor hantering en hoe jy voel agter die stuurwiel wat natuurlik vir my so klein bietjie speling gee. En die ander groot ding is hy kom met 'n lieflike outomatiese radkas wat met sagte ware leer en goed hoe jy ry en aanpas vir tipies waarvoor hierdie kar gemaak is. Hulle noem dit 'n direct automatic transmission wat beteken hy pas aan en hy doen sy ding. So moenie dink as ons outomaties praat, ons praat van hierdie ou Cressida met sy 2.8 wat hier in 'n bult uitgaan. Hierdie ding is lewendig. 210 kilowatt, jy praat van 400 Newtonmeters wringkrag. Nou hoor gou die stuk.
3: Ja.
2: As jy karre verstaan, dis 'n 1600 drie silinder turbo.
3: Ja, ek weet, dis
2: 210 kilowatt, van waar? Maar anyway, ons los dit maar daar. Om daai krag op die pad te hou met so 'n klein kar, het jy 'n vierwiel aangedrewe stelsel nodig, of 'n all-wheel drive soos hulle dit noem. So dis al die ding met laastrek en so nie, maar dit is gemaak vir speel. Groot ding vir my is wat hulle ook gedoen het, was die feit dat hulle jou infotainment systeem verander het, en klein goedjies wat hulle hier en daar getweek het. Hulle weet natuurlik as jy hierdie tipe kar koop, nou kyk as jy van baanrenne hou of jy hou van veldrenne of rally soos ons dit ook ken, dan is hierdie die naaste wat jy kan kry aan 'n ding wat jy letterlik net 'n stikertjie op te plak in jou naam en jou bloedgroep en jy kan gaan deelneem.
3: Presies.
2: Jy het natuurlik 'n roll cage goed nodig, maar ek wil dit seker mense kan daar 'n plan maak. Soos jy ooit gewens het, ook wense kan daai kar hê, maar om op die pad te hê, dan is hierdie die ding om te hê. Dit is heeltyd speeltyd en jy moet nog onself dissipline toepas, want hierdie dingetjie wil net loop. So as jy op die pad ry, ja, ek weet jy, gaan speel maar liever iewers of doen 'n trek hy. Klein goedjies en net, hulle het byvoorbeeld met hulle bakwerk en hulle goed en hulle bumper, is dit nou, hy is in twee gesplit, wat beteken as jy bietjie stand-chips en goed kry, dan kan jy net een gedeelte verander. Want hulle weet, GR Yaris kliënt is nie 'n gewone kliënt nie.
3: Dit is 'n feit.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Ons volgende padtoets, 'n giftige een, en dit is die Toyota GR Yaris.
2: Nou snaaks genoeg is in die hele GR reeks wat Toyota het, is hierdie die topverkoper. Ek bly verkoop amper 40% van die GR's wat verkoop onder daai handelsmerk. So dit is 'n Dit is definitief 'n groot ding. Die hantering is fenomenaal. Ek het lang pad gery, ek was die hele tyd baie gemaklik. En so nou dan 'n speelmaat opgetel op die pad. Dit net daar gelos en dan al wat jy doen is jy blaf net so bietjie. Wat beteken jy sit jou voet so bietjie neer en jy sê net hallo, moet my nie op my baadjie takseer nie. Nie dat jy dit is onmoontlik om jou nie op jou baadjie te takseer nie, want as jy kyk hoe lyk hierdie kar en hoe hy omgebou is, dit lyk soos 'n rally kar maar wat vir die pad is met flikkerligte en ligte en sulke goed aan. So kyk as jy 1 minuut 21 wil gaan doen om Kilani in die Kaap, gaan jy 'n paar rand moet uitgee om op 'n kar om daai tipe goed te doen. Hierdie kar doen dit amper standaard. So net om dit in perspektief te sit. So as jy 'n los 970-980.000 rand het wat er rond lê, is hierdie go-kart / speelding / elke dag kar. Want jy kan hom elke dag ry, dis maar hoe hy gerad is en met die drie modus wat jy het, ek wil jy het normaal sport en dan eco, wat ek nie lekker verstaan nie, want as jy so 'n kar koop, dink ek 'n twee van daai modus vlieg by die venster uit. Lekker radio, doen sy ding, maar jy's die meeste van die tyd sy radio maar af, want jy moet luister hoe klink hy enjentjie.
1: Kan julle glo dat Karl so passievol gesels oor die GR Yaris? Dis nou spesifiek die rally en dan die outomatiese een, en ek stem 100% saam. Ek was oorspronklik by die bekendstelling en ja, ek het skoon 'n traan gestort van lekkerte na ek uit daai kar uitgeklim het. Maar doen jouself 'n guns en gaan loer 'n bietjie op ons wiele twee wiele Facebook bladsy. Hoe lyk die Toyota se GR Yaris en nou spesifiek die outomatiese weergawe? Maar nou oor na ons derde padtoets en daarvoor gaan die Engelsman by ons aansluit. Mike, ons gesels oor die GAC GS3 M Zoom 1.5T Nova. Dis 'n mondvol, maar kan ons begin en sê vir ons wat is GAC en wat beteken dit?
3: Yep, you guessed it, another Chinese brand into the country, GAC. Now, I hope I pronounced this correctly. Guozhonghao Automobile Group, founded 1997, and in 2008, I believe, went into full builds of cars. So the GAC M-Zoom GS3, and this is the one we had on test, has made a notable entry into the SA market. It offers, for me, style, design, very competitive pricing and a range of features, but it's got some challenges. The GAC GS3 M-Zoom, launched in South Africa, is a compact crossover that aims to compete in a crowded segment filled with so many established brands. Jeanette, I think there's 25 brands that offer similar product. So this one, guess, powered by a 1.5-liter turbocharged engine, produces 130 kilowatt, 270 newton meters of torque, paired to a 7-speed dual clutch automatic transmission. Now I must say to you, pricing starts at 469 and goes up to 549,900 for the fully loaded R-style variants.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: host more. There's just so many more. So its entry into the market is part of a broader trend of Chinese automakers gaining traction in South Africa. So what they want to do is offer value for money and have a host of features that appeal to consumers.
1: So Mike, en dan net ter afsluiting, wat is jou gevoel rondom die voertuig in sy geheel?
0: Yeah, in conclusion, definitely a compelling option for buyers looking for a stylish and feature-rich compact crossover. However, just my opinion, potential buyers consider its performance limitations, and then that fuel efficiency for 1.5 for me was a little bit heavy. GAC still continues to establish its presence in SA, and I think the MGM could become a strong contender in the competitive issue market, provided it addresses some of the performance raised by some viewers.
2: Nou, doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op Wiele 2 Wiele se Facebook bladsy, dan sien jy ook daardie GAC MZoom GS3 1.5 Turbo Nova. Dis 'n mondvol wat vir jou gaan pronk, maar dis 'n pragtige kar. Ons gaan 'n bietjie asem skep en dan is ons terug met 'n tegniese wenk van die week oor lugverkoeling en Clinton, ons twee wieleman sluit ook by ons aan. Ons is nou terug.
3: As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Pelflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom, en jy kry boonop 'n 5 jaar waarborg ook. 'N Nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek pelflowbellville.co.za of Pelflow Exhaust Bellville op Facebook. Pelflow Bellville, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsel. Stelsels.

0: Nou, as jy net ingeskakel het, dit is die tweede helfte van Villette to Villette. Dis ek en Jeanette wat saam met jou kuier, maar is nou eers tyd vir ons weeklikse wenk van die week. En daar gesels ons met 'n Nicole. Nou Nicole, waaroor gesels ons vandag?
1: Ons gaan hierdie week praat oor verkoeling van binnenbrand engines en vooral vir lugverkoeling wat die ou engines was wat dan oorgeskuif het na waterverkoeling en hoekom die verandering.
0: En Nicole, vertel ons 'n bietjie oor lugverkoeling van binnenbrand engines en waarom 'n mens in die eerste plek verkoeling nodig het.
1: As jy entoesiast van binnenbrand engines is, dan sal jy weet, 'n hele paar jaar terug was baie engines lugverkoel, maar vandag sien jy eintlik net waterverkoeling. So ek wil so 'n stapie terugneem en net vra, hoekom het 'n mens dan verkoeling van 'n binnenbrand engine nodig? Nou, ons weet, veral in jou petrol engines bereik die verbrandingsruimte ongelooflike temperature, en onthou daai staal alloye waarvan die engine gemaak is, as nou dink aan die silinders, aan die seiers, aan al die wande, dan is daar natuurlijk een smelttemperatuur, en as daai hitte nie weggevat word nie, sal die engine letterlik smelt. En onthou, as ons kyk na die energie en brandstof, dan gaan 1/3 van die energie word in krag omgesit, wat nou eindelijk by die wiele uitkom, 1/3 gaan by die uitlaatpyp uit, en 1/3 moet ontsla geraak word van dan deur verkoeling. En as ons kyk, baie van die engines was wel lugverkoel in die verlede, en daai engines is baie kenmerkend, want jy kan sien hulle het sulke vinne op. Nou daai vinne is om die oppervlakte van die staal meer te maak wat aan lug blootgestel word en dan die verkoeling dan kan plaasvind. Nou veral in jou motorfietse en selfs in die lugvaart het daai engines lekker in die lugstroom gesit en het baie goed gewerk. Maar wanneer jy lugverkoelde engines dan in voertuig sit, is nou kom ons praat gou na voorbeeld. Volkswagen se Beetle, daai engine wat agter sit is lugverkoel, maar hy is al weggesteek van die lugvloei en daarom moet hy daai groot waaier op die engine hê om die lug dan te forceer oor daai vinne om daai engine af te koel. En as jy entoesiast van die Porsche 911 is, die laaste generasie wat dan nou lugverkoelde engines gehad het is die 993 en hulle is opgehou produseer in 1998 en toe kom die 996 en alles is toe waterverkoel.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.
3: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Volg Radio.
0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele. Ja, dan vir ons wenk van die week gesels Nicole met ons oor lugverkoeling en dan ook waterverkoeld.
4: Maar Nicole, ek wil nou weet, hoekom dan die skuif oor na waterverkoeling?
1: So die rede hoekom die ingenieurs toe besluit het om meeste van die moderne engines waterverkoel te maak, is oor die spesifieke drywing van die engines so verhoog het. As ons kyk na die kilowatts van die engines per kapasiteit, dan is daar baie meer krag wat uit 'n kleiner engine deur daar gehaal word in is die verlede. Kleiner engines het dan minder oppervlakte vir lugverkoeling en onnatuurlik, omdat daar meer kilowatts betrokke is, raak het ook baie warmer en lugverkoeling was net nie meer genoeg nie. Emissies het ook gemaak dat engines kouer moet loop en al manier was waterverkoeling. So die waterverkoelingsstelsel waar water deur die engine gesirkuleer word en dan na 'n verkoeler wat dit dan na die atmosfeer die hitte dan kan ontsla raak, is baie meer effektief as die ou lugverkoeling waar daai vinne gebruik is om dan die hitte weg te vat van die engine. So nou kan die engines baie meer krag lewer, daai engine kan koel loop, beter emissies en daarom sit ons vandag dan nou meestal eintlik uitsluitlik net met waterverkoeling. 'N Voorbeeld wat ek kan noem is byvoorbeeld BMW se GS model met daai lekker plat boxer engine wat al die jare maar lugverkoel was, maar nou onlangs oorgeskuif het na waterverkoeling, juis omdat die kraglewering van daai engine net soveel opgegaan het. So ja, Waterverkoeling is hier om te bly. Ons almal gaan die lugverkoeling mis met sy minder probleme. En wanneer dit kom by elektriese voertuie, is daar nog steeds verkoeling van die batterypak, ja, as ook van die elektriese motor, maar glad nie tot die mate wat 'n binnenbrand engine moet afgekoel word nie, want die batterypak en jou elektriese motors hardloop glad nie teen daai hoë temperature nie.
4: Nico, baie dankie vir jou insig en jou wysheid, ons waardeer dit. Dit is nou tyd vir twee wiele en Clinton gaan by ons aansluit. Clinton, vertel ons gou waaroor gesels ons.
5: Hi Janet, ja, dis lekker om hier saam met julle te wees. Man, vandag wil ek so 'n bietjie met julle praat oor MotoGP. Ons gaan praat oor die puntestand waar die top 5 ryers oor 25 punte verskil. Ons praat dan ook oor die ryers verspanne vir volgende jaar en ons praat so bietjie oor ons Suid-Afrikaanse ryers wat groot naam maak in Amerika. Net so bietjie oor hierdie die maalseisoen. Die spanne wat nou al vasgemaak het is Pedro Acosta en Marc Marquez is vir die offisiële Ducati span vas. Bagnaia en Bezzecchi vir die Aprilia span. Ek weet dit is baie Italiaans en ewe skielik is die Ducati span wat altyd Italiaans was, het hulle nou twee van hierdie Spanjaarde in hulle. Maar ek wil vir jou sê, dit tel seker in hulle guns. Die kampioenskap lê seker in hulle guns ook. Martin en Agüero is in die Yamaha span wat eintlik baie interessant is. Ek dink vir volgende jaar gaan die Yamaha en Honda spanne baie beter doen. Want kyk, die fietse word heeltemal verander. Kleiner aerodynamiese goed wat loop sit, die vlerke, dit word aansienlik minder gemaak en ek wil vir jou amper sê Yamaha en Honda was amper vir my het hulle agter gestaan teenoor Aprilia en Ducati. So ek dink van volgende jaar af gaan hulle aansienlik beter doen.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Ons praat dan ook oor die ryers verspanne vir volgende jaar in die MotoGP klas. En snaaks genoeg, Honda se offisiële span is nog nie gekies nie. Hulle het nou nog nie dit finaal vasgemaak nie. Wat lekker is, die Fransman Zarco is met LCR Honda vas. En dan Alex Marquez en Fabio Gianantonio is KTM toe. Ek het nog nie baie positieve goed gehoor van die KTM se 850 toetspan nie. Maar dis 'n groot gamble vir Alex Marquez om weg te gaan van die Ducati af. En dan snaaks genoeg Toprek, almal sê ja, hy doen dit nie goed nie, maar volgende jaar ry hulle mos nou op Aprilia bande en Toprek kom van World Superbikes af waar hulle altyd Aprilia bande gery het. So ek dink strategies was dit 'n baie slim skuif van Yamaha af om vir Toprek in hulle span te kry. So hou vir Toprek dop volgende jaar. En dan het snaaks genoeg Mir en Daniel Horgado, Die rookie, ry vir die Gresini Ducati span volgende jaar. So ver is baie van die plekke al gevat. Ons arme Brad Binder, nog nergens het hulle iets van hom gesê wat hy vas is nie. Dit sal 'n groot teleurstelling wees as hy nie meer in MotoGP ry nie. Maar ek beloof jou, daar sal baie spanne wees in Amerika en in World Superbikes wat graag so ryers in hulle span sal hê. Die snaakse ding, dat selfs Pedro Acosta, omdat hy nou vir 'n jaar saam met Brad Binder gewerk het, het in 'n perfect klaring gesê dat alhoewel hy nou Ducati toe gaan, sal dit 'n skande wees as Brad nie een officiële fabriekspan het nie, en hy so amper gedink het dis die regte ding om te doen, om Brad net op sy fiets te sit, wat nou dieselfde is in die KTM, maar hy voel net dat Brad 'n baie groot contributie maak in die resie span. Dan wil ek gou met julle praat oor die puntestand waar dit nou staan. In die begin het 'n mens gedink dat Bezzecchi met die Aprilia net gaan wegloop daarmee, want hy het 'n paar vervolgende wedrenne gewen, maar die arme man het nou vir 'n tweede keer hard geval en hierdie laaste keer het hy sy sleutelbeen gebreek. So ewe skielik van waar hy die leier was, het sy spanmaat Martin hom oorgeneem in die eerste plek, maar Bezzecchi het nou teruggeval na vierde plek toe en die top 5 word nou gedek met net 25 punte. En as jy dink op 'n Sondag kan jy wen en jy kan 25 punte wen. So, soos het nou staan, is die top 5, staan het op Martin op 208 punte, Aguro op 194, Mark Marquez het eweskielik waar hy nergens was nie, hy is nou derde, en hy is net 18 punte achter, so hy sit nou met 190 punte, en dan Bezzecchi geval na vierde toe met 186 punte. En ek wil jou sê, hulle noem het ons game face. Ek wil vir jou amper sê dat Bezzecchi was in so 'n gemaklike posisie, so ver voor, dat as hy net so klein bietjie meer konservatief sou gewees het, sou hy nog steeds ver voorgeloop het met iets soos 40 of 50 punte. Maar omdat hy te hard probeer het, het hy geval en seer gekry, en hy daai een keer die Marshall klap gegee waar hy die punte ook verloor het. So, dis amper asof Bezzecchi die kampioenskap weggegee het hierdie jaar. Man, en dan in Amerika, ons het vir Cam Peterson en Matthew Scholes in die Superbike klas en in die AMA, en dan het ons vir Darren Binder en Dominic Doyle, wat in die supersport klas ry. En ek moet jou sê, die jong Binder is besig om die wêreld aan die brand te steek. Hy loop voor in die puntestand, en om Laguna Seca het hy eerste gekom en tweede in die tweede wedren. Hy en Josh Herron het ongelooflike bekleierry gehad. Die verbyvatte wat hulle gehad het, kan die mens nou kyk op Instagram en YouTube, en dit is net ongelooflik hoe hard daai jong mense ry. So ja, in opsomming is dit baie lekker dat hierdie ryers van Suid-Afrika hulle naam groot maak in Amerika, en ja, dit is nogal lekker om dit te volg op Instagram, op YouTube en op hulle Facebook bladsye.
0: Ja, klink dan ons hou duime vas vir ons Suid-Afrikaners wat ons vlag laat wapper daar ver oor die see, soos hulle sê. Baie dankie daarvoor, en dit is dit vir Wiele to Wiele vir hierdie week. Tot volgende keer.
2: Hou jou wiele aan die rol.

Ontwaak daar van Arno Karstens, 3 minute na 3, en natuurlijk Saterdag die 18de Julie, kan jy dit oorvertel, die maand is half wat voorbij, en ja, dis rugby, so is baie sport, natuurlijk goeiemiddag, jy sal my Etienne Venter tot en met 5 uur vanmiddag, en dat is heel wat dinge wat ek vir jou bring, so jy moet nergens gaan nie. Ek dink vir al die Braaibeat Battle is een baie speciale een. Nou, as jy gestrand by Heres was, dan weet jy precies van wie ek praat. So ek gaan nog nie heeltemal die kat uit die mou laat nie. Ek gaan jy so'n bietjie laat wag. Maar dis een mannetjie wat ek kan sê hy het 6 jagers gedrink. Kom, stel het so. Nou daarvan af kan jy aflei wat persoon dit is. So, ja, dit hang van jou af. Ek gaan afskop met Call Me van Blondie. Goeiemiddag.

0: Blondie sê, call me. Ek kan amper vir jou sê, bel my nie, maar wat jy wel kan doen is jy kan vir my WhatsApp of Telegram stuur op 074-2000-989. Ja, loer bekeen. JC het dan net nie ingeloer, hy sê, ja, hy weet wie gisteraan die beheerders was, en ek sê nie so wie hierdie persoon is, dit is... Ja, is hier nie een naam by nie. Maar een dame wat ook hier was, natuurlijk gestaan was Ellie B gewees. So, soos altyd is ek baie, baie seker af van dat hy, ek wil amper sê, letterlik die dame onder die eendheid gerik het. Die man weet hoe om dit te doen. So, ja, hulle sê dit was een awesome een. So wat ek vir jou bring natuurlijk met die Braai Beat Battle, is twee Ellie B liedjies. En jy weet, is ou... Jy weet, ek wil amper sê, hy is nou op hierdie storm sy massief. Jy weet, is baie, baie groot. Maar... Hierdie liedjies is al hele ruk terug uit, jy weet, ek was pre-COVID het van hierdie uitgekom, en dan was wel van, het lijn nie rarige klokje nie, maar die is daar, is die man aan die brand. Ek was bykie sport praat, ek sien nou daar, Flower of Scotland het hulle nou gesing, so die manne is recht daar, en natuurlijk Australië, wat vir Italië daar die mekaar gehardloop het, en Fiji, wat nou vir Skotland aanpak. So sien, dit gaan groot raak mee wees, natuurlijk is die bokke bykie later, sien baie uit na die ene, en Nieu-Zeeland, ja, vanoggend daar met Ierland, so bykie, ek wil amper sê, rof gewerk, was baie, baie interessant geweest. Maar ek weet nie of jy dalk die Skotland, die vorige game gegeven met Australië nie, maar ek gaan nou vertel wat daar gebeur het, so het was een baie interessante ding, eerst keer in my leven, dat ek soeiets op een rugbyveld sien. So mag het rui by die winkels, dan is het You'll Never Find Another One van Lou Rolls.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
2: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
3: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
4: Die bokkies is in een woord, magnificent.
5: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Jou braai beat battle. Met Etienne Venter op Bok Radio.
1: Jy het reg gehoor, dit is daai tyd van die middag waar ons braai beat battle speel en natuurlik as jy nie weet hoe dit werk nie, baie eenvoudig. Maak eers seker dat jy die selfoonnommer op jou foon het. Dis die belangrikste. Dis hoe jy my kommunikeer is via WhatsApp of Telegram en dis natuurlik 074-2000-989, dan kan jy natuurlik daar 'n stem gooi en dis wat belangrik is, want hoe hierdie enetjie werk is, jy sê vir my oor die nee, ek dink hierdie ene hy gaan braai vanavond saam my, of hierdie ene gaan braai saam my, dis uiteraard jou keuse, so jy besluit en dan tel ek die al die stemme en ons kyk wie natuurlik ek wil amper sê, wat hierdie van die twee wegloop met die laure. Nou, 'n man met die naam van Il Swarts, nou ek weet nie veel van hom gehoor het nie, maar Il Swarts, nou, dis sy regte naam, en hy kom daar van Goberga, P.E., kom die man vandaan in Ooskaap, en hy groot geword in Bloemendaal, en hy is al geruime tyd, hy het geswat vir 'n meganiese ingenieur, maar hy kon ek sy kry rondom dit nie, so hy het nie rarig daar gaan praktiseer nie, hy het het geswat, en toe is het wel van, weet jy wat, nee, dis nie eindig wat ek wil doen nie, en besluit hoe maar oor, ek hou dit maar by muziek. Nou, dis een man met die naam van Early B. Nou, die eerste ene wat ek vir jou bring, is, soos ek sê, is in 2018, so pre-COVID, is hierdie ene al vrygestel, en dan is die ander ene wat ek vir jou bring, van 2021. Nou, die 2018 ene, sy naam is Potte, en dit kom van die album af Aangename Kennis, want ek neem met so een naam, soos Potte, dit is Aangename Kennis. En dan natuurlijk is die ander ene was as 'n enkel snit vrygestel, en dit is, jy gaan wacht vir hom, hier is die eerste enetjie, ek is baie seker, ek ken hom.

Nou, daar is die eerste een. As jy hom wil hoor, moet jy natuurlik vir hom stem. En dan die ander enetjie het besluit, weet jy, ons gaan die kant toe en ses jygers.

0: Zodra jy die tweede ene, die eerste ene is potte en die tweede ene is 6 jygers. 074-2989, jy laat weet my wat een van hierdie twee is, een wat vanavond op jou braai speelluisie gaan wees. Ons mag gedraai by die winkels, dan sit roep van Matthew John Duncan.
1: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heindings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.

beroep daarvan Matthew John Duncan. As jy nou net ingeskakel het, goeiemiddag. Jy is by Bok Radio, Bok TV, natuurlik jou beter alternatief. Is net betyds vir die Braai Beat Battle. So ek het twee liedjies gekies van Early B en ek sê, okay, watter ene gaan dit vandag wees? Gaan jy potte luister vanavond? Net is half van, as jy tenzij jy potjie gaan maak, jy weer dan sê 12, okay, ons gaan potte. So wat is jou eerste optie? En natuurlijk die tweede enekie toe sê hulle oor die so 6 jijgers. Ja, het is al goedie van. Ik weet niet, gestrand is hy hier gewees, so daar kon ook een paar jijgers of jijgerbomme geval het. Het is altijd moontlik. En natuurlijk die man kan een paar aan die gang sit. Nou kom ons kyk vanaf hier so, ja, dit gaan amper beide kante toe, maar ek moet sê, ek wil amper sê, jy het gepraat en ek luister. So die enekie wat op middag vat, is natuurlijk een van sy vroeër liedjies wat hy uitgebring het, en is natuurlijk die ene wat in 2018 uitgekom het, en Il Swart het besluit oor die so, my naam is Ellie B, en weet jy wat, ek gaan sing oor die volgende dinge, wat ek in die gym sien. Potta!

33 minute na 3, dis natuurlik Saterdag en ons praat 'n bietjie sport. Daar was Joe Cocker met When the Night Comes en ek is baie seker vanavond gaan dit dieselfde wees daar in Durban vir die manne gaan sê oor die die night die aand het gebeur en wie wat ons kan nie veel onthou nie. Nou ons praat 'n bietjie sport soos ek gesê het en ons kyk gou wat met die rugby gebeur het vanoggend. So Nieu-Seeland het Ierland aangepak en 40-21 vir hulle geklap. So dit was 'n goeie wedstryd. Toe kom Franse manne teen Japan, ek het daarna nie gekyk nie, 42-15. En toe Australië en Italiese mans en Australië wen 57-10. Nou ek het vroeger gesê ek het interessante ding gesien en dit was hier halfpad in die tweede helfte. Jy weet hoe ruk die manne hulle handsakke daar uit, jy weet, en swaai bietjie heen en weer en ruk mekaar rond en gaan te kere. En een van die stitte wat nou, jy weet, intussen tyd vervang is met 'n plaasvervanger, sit daar in sy baadjie en is die storm hier perd op die veld. Ja, hy kom ruk ook 'n paar manne. Dis al van, jy weet, jy is nie eers deel van die beklei nie, maar dit kom sy ruk 'n man, jy weet, die mekaar. En die ref is dus al van, okay, weet, gaan staan julle daar en julle daar. En hy sê natuurlik, weet jy wat, rooi kaart vir jou. Daar so, dankie, gaan stort, maar daar gaan jy ou. Ja, ek weet nie of jy dit al gesien het, laat weet my bietjie 074-2009-89. Dan natuurlik is daar Currie Cup ook wat gisterand gebeur het, so die Stormers het die Griquas aangepak en daar het hulle 25-19 as oorwonne weggeloop en die ander ene was Pumas en die Sharks en dit was 26-24. So bitter naby enetjie daai was 'n Mambela wat hulle gespeel het. So ek kan ook bietjie ligter ek wees, ou weet nie, maar ja, die Sharks is daar oorwinnaars natuurlik van die veld af en ons sien uit na die groot ene, maar op hierdie stadium is dit Skotland teen Fiji en die telling is 7-5 in die 17de

Ons gaan nie weer stilstaan hier van Benilla. Goeiemiddag, jy is ingeskakel hier op Bok Radio saam met my Eden Venter. Tot en met 5 uur vanmiddag. So loer vir 'n bietjie in. Laat weet vir my, wat denk jy, met hoeveel gaan die bokke wen vandag? Is jy in die bokgees? As jy Bok TV kyk, sal jy natuurlik sien, as jy nie geweet het nie, ja, raad Bok TV. So jy kan al die musiekvideo's daar kyk, in die eerste plek. En dan natuurlik, die stemme wat achter die mikrofone. Jy weet, jy kan sien wie is wie en... Daai ding van die gesig vir radio, ja, dit is een moeilike enetje daai, want hoe steek jy nou die gesig weg, jy weet, ou kan nie, dit is nie masker oortrek, jy weet, so, maar ja, dit is nie die idee nie. So, natuurlijk groot opwinding oor baie dinge wat kom, so, sien natuurlijk bitter baie uit na baie dinge wat hier gaan gebeur oor Bok Radio, so jy wil dit definitief nie mis nie. Ons loer gaan na cricket, en paar internationale wedstrijde aan die gang. Nou, Indië en Engeland is bezig om mekaar te pak, nou, Engeland en Indië uit mekaar uitgeslaan in die T20, so hulle het hulle 5 stroop gevat daar, wat ongelooflik was, en natuurlijk toe die West-Indies en Nieu-Zeeland, hulle is bezig om mekaar te pak, en daar was die derde enig wedstrijd. Nieu-Zeeland het gewen 141 vir 4 paaltjies, en natuurlijk West-Indie het 140, slechts uit 37.1 balbeurt, nie wat jy wel gehad het nie, en as ons kyk na die eendag reeks, ek dink dis waar jy ons nou hulle focus het, is Engeland en Indië. Op hierdie stadium is dit kwestie van Engeland loop 2-1 voor, ja. So Indië het bietjie teruggetrek, gesê, hoorie, so, ons gaan nie heeltemal een kant toe gaan nie, ons kan dit nog doen. So Indië het sy telling was 233 uit van 44 balbeurte, Engeland kom 235 vir 6, en dit kom van 44.1 balbeurte. Nou, ek moet bieg, weet, ek sit en kyk gisterand, een bietjie van hierdie cricket, en as ek half, die T20 maak dit soveel anders, jy weet, ou, is vinnige 4 ure, hierdie kant toe daar kan toe, en dis klaar, nou sit jy en kyk jy 50 bal, one days, en denk jy, oh, yes, hoe het ek dit gemaak met hierdie type van goed, maar, ja. Nou, natuurlijk, onder 19, Suid-Afrika is ook bezig, en hulle speel in die tweede toets in Central Country Ground, natuurlijk teen Engeland, so hulle is 421 vir 5 na 140 balbeerte, so manne is in 'n baie goeie posiesie. Môre natuurlijk nog een Engeland en Indië mans wat 12 uur begin, so dis die derde eendag wedstrijd wat daar begin, dan kyk ons hoe dit daarvan verder gaan, soos ek sê, baie interessant, natuurlijk ook West-Indiese en Nieu-Zeeland mans wat mekaar aanpak, so ons sal bietjie loer wat gaan daaraan. Hier is ons 'n dame met die naam van Marie Bosman, en sy sê mure val.

0: Josef nasionaal wêreldwyd as 'n sportes raak ons daaroor met Etienne Venter.
1: Dit is seker tyd vir sport en as jy net geskakel het, goeiemôre. Jy is hier op Bok Radio, Bok TV, natuurlijk 98.9, so jy weet precies waar, wat een frequentie dit is. En hierdie enekie, as jy hierdie liedjie ken, dan is jy beter as wat ek is, want ek het hom nog nie so baie gehoor nie, maar dis gloe, ek het hom gesien, kom ek stel het so.

0: Natuurlijk, sy naam is Dai Dai en is Shakira en Burna Boy. En dis natuurlijk 2026 Sokker Wereldbeker, sy amptelike liedjie. Nou, op hierdie stadium is dit een kwestie van, ek kan amper sê die groot, massieve ding wat gebeur in drie lande is, en sal van, ok, ons focus nou net op eerste, tweede, derde, vierde plek. En dis jammer dat dit voorbij is, ek het dit erg baie geniet. Nou, die eerste enekie wat gebeur is vanavond, en is natuurlijk Frans in Engeland. As ek moet sê, ek gaan sê Frankrijk 2-1. En dan natuurlijk morgenavond die groot ene, want natuurlijk Spanje en Argentinië is. En ek dink die manne is redelijk reg dat voor nou 2022 tussen Argentinië en Frankrijk het baie mense beskou as een van die beste wereldbeker finale ooit. Jy weet, Lionel Messi het ek wil amper sê twee doelig die aangeteken en Kylian Mbappe het die driekens aangeteken. Argentinië het natuurlijk met strafskoppe gewen. So dit was 'n massiewe enetjie gewees. En ek wonder of die laaste swanesang gaan wees vir Messi in terme van sy speelloopbaan, want hy is ook al, ek dink dit is sy vierde wereldbeker wat die man op is. So ja, my voorspelling, ek dink 2-1 Spanje. Hulle gaan 'n ding bring en sê nee, julle wat Argentinië, julle het hom nou reeds gehad, nou is dit tyd vir iemand anders. So, baie gebalanseerde span, goeie jong spelers, en as ervaring ook, en as jy gaan kyk na Argentinië, ja, hulle het fantastiese spelers, 2022 wereldkampioene. So, as Messi enig iets te doen het daar, dan kan het 'n kwestie wees van, kom ons kyk, maar ek hoop jy gaan kyk môre aand, en dan kan die ou na die tyd sê, het jy was reg, 2-1, Spanje, ek hoor hom.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Dis nou 2 minute voor 4 en is ingeskakel op Bok TV saam met my Etienne tot en met 5 uur vanmiddag. Nou, in die tweede uur waarna ek kan uitsien is 'n hele paar lekker dinge. So die een wat ek doen, ek gaan volgende week gaan ek vir jou iets nuuts bring. So jy moet uitkyk na volgende week, gaan ons iets nuuts doen. En maar vanmiddag is daar, weet jy wat, en dan so 'n bietjie later vanmiddag is daar natuurlik jou koelerbox klanke. Nou, ek wil graag by jou weet, as jy nou moet terugdink na baie jare terug, kom ons sê, nie die 84, ja, kom ons sê, in die 80s, nie, 84 en 89, groep met die naam van Fine Young Cannibals. As jy twee liedjies moet kies van hulle, wat er twee sal jy kies? Laat weet my 074-2000-989.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: Dis 17 minute na 4 op Bok Radio 98.9 en is tyd vir Weet jy wat? En ek het gaan oplees. Kom ek op hierdie ding af, doch ek weet, dit is seker in Suid-Afrika ook van toepassing. Jy weet, enige plek, enige rugby stadion in Suid-Afrika. Maar die sokker word nou natuurlijk ons in 3 ander lande gehou. Toe doch ek, oké, okay, kom ons kyk wat is die voorspelling? En ek kry toe hierdie interessante enetjie. So hier kom die vraag, en ek sien nie weet hoe dit werk nie. Ek geef jou vraag, ek geef jou 3 opties, A, B of C, en jy stuur vir my een van hulle, en jy sê vir my oor die so, dalk C, en die ouwe die vinnigste op die knoppie is, kan ek een liedjie voorgee. Ja, so dis hoe dit werk. So baie mooi luister, is a baie makkelijke vraag, die antwoorde moet jy mooi oordink. Hoeveel bier kan ongeveer tydens een FIFA wereldbeker finaal by een stadion en die omliggende areas verkoop word. So hoeveel bier kan tydens een FIFA wereldbeker finaal by die stadion en omliggende areas verkoop word? Is dit A, 50.000? Is dit B, 100 tot 200.000? Of is dit C, 400.000? Gaan hulle weer vir jou gee. A, 50.000, B, 100 of 200.000, tussen die twee, of 400.000. 074-2099, laat weet my, wat die ene, denk jy, dis reg. Nou, hier is een baie, baie bekende liedje, en ja, dis een lekker enetjie, want, is my man, met die naam, van Meat Love.

Tom Jones daar met She's a Lady hier op Bokradio 98.9. As jy net ingeskakel het, goeiemiddag, jy is net betyds vir weet jy wat. En die vraagie is as volg. Nou, as jy jou verbeel in Suid-Afrikase terme, is dit maklik by enige wedstrijd, maar ons gaan hierdie ene en ons sê, hoeveel bier kan ongeveer, ek wil amper sê, tydens die FIFA Wêreldbekerfinaal by die stadion gedrink word in die omliggende areas? So, denk aan DHL en jy weet, as jy klomp bars en koeters om dit. Is dit 50.000 bieren? Is dit 100 tot 200.000 bieren? Is dit 400.000 plus? So wat hier van daar die drie. Siske, jy is loshander die wenner, jy was reg met daar jyne, en die ander, ja, is een bietjie groot gedink, maar nie heeltemal reg nie. So die antwoord wat ek gesoek het, is ongeveer tussen 100 en 200.000 biere. Nou, wat hulle sê, die FIFA Wêreldbeker finaal, jy weet, dit lok gewoonlik 10.000 ondersteunings naar die stadion toe, maar die stadionkapasiteit op hierdie ene gaan so 80.000 mense wees. En ondersteuners buiten, jy weet wat, aanhangers, restaurante en kroe, wat natuurlijk daar gaan rondhang, so die precies hoeveelheid verskil, ek wil antwoord vir ons die land wat speel in die stadsreels en verkope, maar die finaal, hulle skat omtrent tussen 100 en 200.000 bieren. Nou, interessante dingetje wat ek gaan loer het, is hoeveel bier is reeds verkoop? 568 miljoen liter. Ja, 568 miljoen liter. So die man was dors, hulle het gesê, hoor die som, ons is hier om bier te drink. Nou, wat hulle ook gedoen het, en dit sal, ek dink ons Suid-Afrikaners sal baie vinnig hier optel, die vinnig gou gaan loer het, is hoeveel bier is reeds verkoop? 568 miljoen liter. Ja, 568 miljoen liter. So die man was dors, hulle het gesê, hoor die som, ons is hier om bier te drink. Nou, wat hulle ook gedoen het, en dit sal, ek dink ons Suid-Afrikaners sal baie vinnig hier optel,

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Jimmy Sons is everyday is Friday.
2: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
1: Jimmy Sauces, everyday is Friday.
3: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.

0: Cooler Box klanke op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Is 18 minute voor 5 is ingeskakel saam met my Etienne Venter hier op Bok Radio en Bok TV. En is tyd natuurlik vir jou Cooler Box klanke, so daai tyd van die middag wat jy geregtiglik jou koeldrank kan oopmaak. So ek hoop jy te varsjie daar as ek kyk hier wat in Jurus aangaan. Die mense is besig om in te val vir die rugby en natuurlik die broers vanaand. So ja, hulle warm vroeg op. Baie baie lekker. Nou ek gaan 'n bietjie terugvat na die 80s en laat vroeg 80s, laat 80s. En die idee van hierdie is om bietjie, jy weet, ek amper sê, vlees die heimwee nie. Nee, dit is verkeerde woord. So bietjie herinneringe terug te bring oor vroeë jare. En ek het 'n groep gekies, Fine Young Cannibals. En ek het besluit, wie wat, hulle het so baie treffers, ek gaan moeilik twee kies, maar ek gaan twee kies. En ek sê, ok, die eerste ene, baie bekend, sy maak my mal, she drives me crazy. Ek dink, baie mans dink dit, baie vrouwens dink dit ook, jy weet, so is nie die mans nie. Hierdie ene kom van die album af, The Raw and the Cooked. So, ja, jy kan maak wat jy wil van die naam. Soos ek sê, The Raw and the Cook, en dit was 1989, het She Drives Me Crazy uitgekom, en dit was nummer 1 op die Billboard Hot 100 in Amerika, en nummer 5 in die Britse trefferslys. So, dit was een van die grootste internationale treffers van 1989. Nou, die album Raw and Cooked was, vir die ouens was het een wereldwijd sukses, en hulle het die Brit Award gewen vir die beste Britse album, en ook ene gewen vir die beste groep in 1990, so hierdie was een groot enetjie. Nou, so 5 jaar voor dit, het hulle ander een uitgebring, dit was hulle debuut album, en hulle sê, hoor hier so, selle naam, Fine Young Cannibals, 1984 bring hulle hierdie ene uit, en die groep is gestig in Birmingham, en dis Roland Gift, wat sing, en dan is Andy Cox, wat die gitaar speel, en David Steele, op bas. Nou, Cox en Steele was voorheen dele van een bekende band, of een ska groep, The Beat. Ja, so hulle was eerst deel van een ander groepie. En hierdie ene, geloof het of nie, het nie nummer 1 geslaan nie. Hy het nummer 8 geslaan op die Amerikaanse trefferlijste en die VK-sin ook. So hy het nooit nummer 1 bereik nie. Hier is die eerste, na wat jy is, sit hem lekker hard, sing lekker saam. En baie daar voel hem mens so. En dit hoef nie 1 persoon te wees, dit kan enige iets wees. Enjoy!

Fine Young Cannibals made Johnny come home and she drives me crazy. Nou Konrad, jy mag sê wat jy sou, ek soek nie Johnny by my huis nie. Nou dit, ek dink hier is daai Johnny nie. Konrad, maar ou weet nooit. Ek weet. Hierdie liedjie is geskryf vir 'n seun wat weggeloop het, Johnny. En ek dink net ooit huis toe gekom, jy weet, hierdie storie toe gegaan daaroor en hulle het die liedjie geskryf en ja, daar is die ou pad af en hy is daarmee heen. Vir my kant af is dit seker tyd. Ja, dis amper fluit my storie is uit. Ons loer wat by die rugby aangaan. Skotland mans teen Fiji en dis 68-17 op die oomblik. So ja, Skotland lyk asof hulle een kan deurtrek, maar is maar bitter naby enetjie hierdie. Natuurlik oor ek wil amper sê meer as een uur, is dit Springbokke en Wallis. So, groot een wat lê en wag, en die bokke is verseker reg. Baie dankie vir die laaste 2 ure. Volgende week, ja, is daar een nieuwe ding wat kom, so, jy wil dit nie misloop nie, so gaan vir jou, ek weet ook vir jou voorsmaak jy moet gee nie, maar nee, weet jy wat ek gaan nie. Maar, dis jou opinie, so, ek gaan bietjie opinies toets, en ons kyk wat een, jy gaan of sê ja of nee, of weet jy wat, hier is dalk derde optie, ons kyk na daai ene. Waar jy ook al is geniet het, geniet die rugby, wees veilig, en natuurlik is daar, ek hoop hierdie ene kan een oorwurm wees. Haar naam is Bernice West, en sy sê, ek is nie jou ex nie. Daar waar jy ook al is, ek hoop het een fantastische dag verder. Laat het juig. Van my kant of Etienne Venter, Bok Radio, cheers!

0: dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer.
0: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompetente strukturele hout, Meranti, Palo, Maserandu dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za.

0: Oh, yes, I can hear that, definitely. Hey, I'll tell you what, do you remember Dawson's Creek? Well, one of the hits from the series is queued up. Also, Stevie's up singing about dreams, and Victor will be catching a breath with a hit from 1987.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.

0: Street dansen hy.
1: Hy sari mare, hy so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien.
0: Maar Vrydag is dit

0: asseblief meneer Brian?
1: Meneer Brian in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmroek in die stoor.
2: Heta!
1: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die honderdorpse troubadour, met een smile vir jou loer. Maar vrijdag is dit

En hulle sal jou volg my sê waar jy gaan. Sy Afrikaner bestaan nou hier dik in die smuts van

Meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Christmas ace block in my hand. May artes de vrienden.

vier saam by 'n karre braai, 'n gerief en 'n gespin, dis 'n groot lawaai. Pietie gooi het down nadat die wiele raas, en Gerrie ref sy Chevy tot 'n gasket blaas.

0: Meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Ook radio. Ook TV.